0: وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فيما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صلوات پڑھے محمد والا
1: اللهم صل على محمد
0: محمد عجل فرج لیونگ ان پریزنٹ کے عنوان سے یہ آخری ہماری کڑی ہے اور ہم نے ہر سال یہ کہا ہے کہ یہ جو مجالسیں ہوتی ہیں کما حق ہو موضوع کو پوری طرح سے کور نہیں کر سکتے اسی لیے لازمی ہے کہ سامعین آپ حضرات دین کو اپنے ہاتھ میں بھی لیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہ کریں دین سب کی ذمہ داری ہے صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ آل آف یور شیپرڈس آل آف یور رسپانسبل آف یور ہرڈس یہ حدیث ہے سرکار کی سب تم غلبان ہو تم اپنے اپنے غلے کے ذمہ دار ہوں میں اپنے فیملی وغیرہ وغیرہ اللہ سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس نے جو کرم فرمایا شاید بامبے میں میرا یہ 36واں سال ہے 36 ایئرس یہ بیچ میں 2 سال کووڈ کی وجہ سے نہیں آئے تھے مگر مسلسل سلسلہ بھنڈی بازار مسجد خواجہ مسجد سے شروع ہوا تھا یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ سوائے توفیق پروردگار کی طرف سے امکان ہی نہیں ہے کہ مسلسل آپ کی خدمات میں آیا جائے اس کا ہم اس کی بارگاہ میں کتنا ہی شکر ادا کریں کم ہے اس کے بعد سامعین ناظرین جو لوگ آن لائن دیکھتے ہیں اور میسیج کے ذریعے سے اپریشیشن کر رہے ہیں ان تمام بھائی برادران خواہران ہماری بیٹی ماں بہنوں کی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور نہ صرف برادران ہم خود شیعوں میں بلکہ بہت سے برادران اہل سنت بھی دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ہم مشکور ہیں اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے ہم لوگ سب متحد ہو کر ایک ہدف کی طرف آگے بڑھیں ہمارا دشمن ایک ہے ہمارا مقصد ایک ہے انشاءاللہ دوسرے اور یہ کریم بھائی فیملی کا یہ مشورہ بہت کرم ہے یہاں جب آتا ہوں تو شاید میں اپنا گھر ہی بھول جاتا ہوں اتنے زیادہ خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں میں اضافہ کریں اور اسی طرح سے توفیقات میں ان کی ہم سب کی اضافہ کریں انشاءاللہ درود پڑھے محمد والے محمد مسلمان جب تک قرآن کو اپنا سچشمہ نالج یعنی منبع نالج فاؤنٹین ہیڈ آف نالج نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کی زندگی میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے اور آج کا پیوریسٹ اگر کوئی اس منبع ہے جس میں کسی طرح کا ملاوٹ نہیں ہے تو وہ قرآن مجید ہے اس پر کسی کا ہاتھ نہیں پڑا لا یاتل باطل اس قرآن پر کسی باطل کا ہاتھ نہیں آیا پیور ہے قرآن جیسے لوح محفوظ میں ہے ویسے ہی قرآن ہمارے سامنے ہے ایک لیٹر بھی اس کا اس میں کوئی لیٹر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا میں عموماً نوجوان بچوں کو سمجھاتا ہوں ایک مرتبہ میسیج میں کسی کو دوں تو میسیج جب ڈیلیور

0: وہ مسائل کسی دوسرے اشخاص کے ذریعے سے نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
1: اللہم صل علی محمد وآل محمد.
0: چونکہ پریزنٹ ڈے کی بات ہو رہی تھی ہمارے لیے اگزامپل کی ضرورت تھی, اس لیے ہم نے پھر ولایت فقیہ پہ روشنی ڈالی تھی دو دن. ولایت فقیہ کا جو موضوع امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 ایئرس درس خارج کے معنی کتابوں سے نہیں, خارج کے معنی آؤٹ آف دی کتابس, آؤٹ آف دی بکس, جو نالج ہے اس کو پریزنٹ کرنے کو کہتے ہیں درس خارج, یعنی ہائیسٹ لیول آف گریڈ جو ہوتی ہے ہمارے حوزے کی اس کا نام ہے درس خارج. درس خارج میں بیٹھنے والا کوئی معمولی نہیں بیٹھ سکتا, وہ بھی مجتہد ہونا چاہیے, وہ بھی اس گریڈ کا ہونا چاہیے جو ٹرمنالوجی کو اچھی طرح سے جانتا ہو. جیسے ایک لائر جو ہے لا کو سیکھنا چاہ رہا ہے, اس کا پروفیسر ہے تو پروفیسر ظاہر سی بات ہے اس لا کا ماسٹر ہوتا ہے, اسی طرح سے ایک مثال ہے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نجف میں ایک کانسیپٹ پیش کیا, وہ کانسیپٹ ہے حکومت اسلامی, اسلامی حکومت. اس کو بہت سے جیسے مولوی حضرات نے بلکہ مذاق کی طرف دیکھا اس کو, یہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی, یہ نجف میں بیٹھا ہوا ایک کمرے میں درس دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں کہاں کی ایران کی شاہ ایران کی حکومت کو ختم کرے گا جو جس کے پیچھے امریکہ ہے. اس یہ دیکھیے, یہ کمرہ دیکھیے اور یہ خواب بھی دیکھیے, لیکن وہ خواب نہیں تھا, قرآنی حقیقت تھی جس کو امام خمینی نے قرآن سے نکال کر عمل کی طرف لا دیا. یہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے, ریلیجن جب تک کہ سماعتوں سے عمل کی طرف نہیں آئے گا, سماعت یعنی لسننگ سے لے کر ایکچوئل پریکٹس میں نہیں آئے گا, دین کبھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. دین چند ریچولس کا نام نہیں ہے, میں نے نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, حج کو چل لیا, عمرہ کر لیا, سم آف دا ریچولس ہیں, یہ ٹوٹل ریلیجن نہیں ہے. ٹوٹل ریلیجن کیا ہے؟ سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم, اس کے لیے پوری حکومت کی ضرورت ہے. اس حکومت کو انہوں نے 13 سال بیان کیا, حکومت اسلامی کے نام سے کتابیں چھپیں, ولایت فقیہ کے نام سے کتابیں چھپیں, آخر میں انہوں نے واحد انقلاب لانے والا ہے جس نے بندوق کے بغیر انقلاب لایا, جس نے انقلاب, یہ تو بہت یعنی اس آج کی ماڈرن زمانے میں اگر اعجاز دیکھنا چاہ رہے ہیں, میریکل دیکھنا چاہ رہے ہیں, اے پرسن کبھی فیل بھی نہیں رہا بلکہ اس کے تقوی نے دنیا کو لرزا دیا, دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا. تو پتہ چلا ایک راستہ اور بھی ہے انسان کے پاس, ضروری نہیں ہے کہ وہ گن اٹھا لے تو حالات بدلیں, بلکہ وہ تقوی میں اتنا. اسی لیے حدیث میں ہے من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شے, جو اللہ سے ڈرے گا ہر شخص اسے ڈرے گا, ہر چیز اسے ڈرے گا. خوف کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے. ہم تو بلی سے بھی ڈر رہے ہیں, بیوی سے بھی ڈر رہے ہیں, تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو یہ جب تک کہ خوف پروردگار میں یہ ہمارا نئی ڈر بدلے گا, ہماری زندگیاں بدلنے والی نہیں. امام خمینی نے ثابت کیا کہ خوف پروردگار کے معنی کیا ہے. یہاں سے دنیا سے جب گئے تو جب ان کا حساب کیا گیا تو کچھ بھی نہیں تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بتایا کہ یہ میرے والد کا گھر ہے جو میرے بڑے بھائی کے پاس ہے, وہ بھی میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس پر, اور یہ دو چار قالین سامنے میرے گھر کے, میرا بھی نہیں ہے گھر, یہ سامنے گھر میں قالین کی کسی نے لا کے ڈالا ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ آنے والے رہبر کے ہاتھ کا ہے, جو حکومت کے چلانے کے لیے جو حقوق ہیں اس کا پیسہ ہے, میرا کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے رہبر شہید امت نے جانے سے پہلے بتا دیا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے, چنانچہ آج چھان کر کے نکالا گیا تو کہیں نہ فارن میں ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے, کہیں ایران میں کہیں اکاؤنٹ ہے, ان کا اکاؤنٹ اللہ کی بارگاہ میں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے یہ جو خطبہ ہے, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں, دعائیں رمضان کی مہینے میں امام زمانہ کی طرف سے جو دعا ہے, دعائیں افتتاح, اس کے ٹکڑے ہیں. میں نے دو جملے اس کے بتائے تھے اور آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین. اللہ کون ہے؟ جو فرائٹن والوں کو, ان کو سیکیورٹی دیتا ہے. آج غزہ میں بمباری ہو رہی ہے لیکن جا کر کے وہاں کے دیکھیے مسلمانوں کو, وہ مطمئن ہیں, ان کی شہادتوں کو ان کو پریشانی نہیں ہے.

ممبر سے بیلنس گفتگو نہیں ہوئی تو خطرہ ہے. خطبہ جمعہ میں, مجالس میں, وی نیڈ ٹو, یعنی پریزنٹیشن ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف ہم کھینچ جائیں. ہم لوگ بعض وقت دنیا کے خلاف اتنا بولتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اس طرح سے دنیا نہیں سکھایا, اسلام نے نہیں سکھایا ہے کہ تم تسبیح لے کر کے دنیا کو بھول جاؤ, اسی طرح سے دنیا کو لے کر کے تسبیح بھول جاؤ, دونوں کو ساتھ لو. یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. بہلول نے, ایک شہتیر تھی, بہلول بہت ہی جانتے ہیں اس کا نام, شہتیر کے معنی لوگ, راستے میں لوگ پڑی ہوئی تھی, وہ ایک سرے آتے تھے اٹھاتے تھے رکھتے تھے, دوسرا اٹھایا رکھا, ایک جمع ہوا, دو جمع ہوئے, تین جمع ہوئے, پورے گھیرا کر لیا بہلول کا. انسان کیوریس ہے. اب آج آپ بھی جائیے چوراستے میں, ہاتھ انگلی یوں کرنے لگے, دو چار جمع ہو جاتے ہیں, کچھ کر رہا منتر جنتر جنتر منتر کچھ کر رہا ہے, کچھ ہے اس کے پیچھے, انسان ہے. تو وہ بہلول کر رہے تھے, اٹھا رہے تھے, رکھتے جا رہے تھے. 100-200 جب جمع ہو گئے, بہلول سے پوچھا کہ بہلول کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں بھائی, دیکھو یہ کارنر دنیا ہے, یہ کارنر آخرت ہے. دنیا کو آسانی سے اٹھا سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں, پھر ادھر آتا ہوں آخرت کو آسانی سے اٹھا سکتا ہوں رکھ سکتا ہوں. یہ دونوں کو اٹھانا بہت مشکل ہے. دنیا بھی ہمارے ساتھ رہے, آخرت بھی ہمارے ساتھ. اسی لیے لیس من حدیث, قیامت کی حدیث ہے, سرکار کی صلوات پڑھے محمد والے. لیس منا من ترک الدنیا لآخرت, ہم میں سے نہیں, یعنی وہ مسلمان نہیں. لیس منا من ترک الدنیا لآخرت, نہیں دنیا نہیں چاہیے مجھے, بس تسبیح, سجدے, رکوع, نماز, پرہیزگاری. سرکار کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے. اسے لیس منا من ترک الآخرہ لدنیا, وہ بھی ہمارے میں سے نہیں ہے جس نے آخرت کو بھلا دیا. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ورکاہلک بن گیا صبح سے 24 گھنٹے, اور جب اٹھا کام کر رہا نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ بہنیں, نہ بھائی, کوئی کسی کا کوئی سلسلہ نہیں, صرف کام کر رہا. اسلام کہتا ہے کہ دونوں کو بیلنس کرنا. تو یہ یاد رکھ لیجئے, اسلام نے دنیا کی برائی کی ہے. کیوں برائی کی ہے؟ اس لیے کہ انسان اس میں چپک جاتا ہے, اس میں گریویٹی میں پھنس جاتا ہے. اس لیے کانسٹنٹ ریمائنڈ کیا گیا ہر جمعے کے خطبے میں, تقوی کی بات کریے, ذرا سا انسان میں وہ دنیا سے ہٹنے کی عادت ہو جائے. تو یاد رکھ لیجئے, یہ دنیا نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ. نہج البلاغہ میں ایک پورشن بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی اچھا ہے, جو ایک ہے مولا کے خطبے سرمن صاحب مولا میں, اس کے بعد کا سیکنڈ پورشن ہے کمیونیکیشن صاحب مولا میں, جو لیٹرس جو مولا نے لکھے. تیسرا پورشن ہے وائز سینگس, حکمت آمیز, جو مولا نے چھوٹے چھوٹے جملے کہے ہیں جو بہت امپیکٹ اس کا زیادہ ہے. ایک مقام پر دنیا کی تعریف کرتے ہیں, کسی نے کہا دنیا کیا ہے, دنیا سے بیزاری کے اظہار کیا. مولا نے کہا کیا کہہ رہے ہو, ذرا شٹ اپ, صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا کیا کہا مولا نے, دنیا یہ وہ دنیا ہے جہاں پر ملائکہ سجدہ کرتے ہیں. یہ دنیا کوئی معمولی نہیں ہے, یہی دنیا سے تم کو آخرت ملتی ہے. یہ دنیا نہیں ہے, تمہیں آخرت ملنے والی نہیں ہے. تو بہترین تجارت کیجئے, بہترین گھر بنائیے, بامبے میں ون آف دا ٹاپ گھر بنائیے, سجدے بھی اتنے مزیدار کیجیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. ان دونوں کا بیلنس کرنا یہ ہمارا چیلنجنگ ایشو ہے. اور ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم لوگ کہتے ہیں آئی وش آئی کوڈ ہیو نون مائی ویک پوائنٹس, ہے نا بھائی. میں جب ایک منزل پہ پہنچ جاتا ہوں سوچتا ہوں آئی ڈیڈ سو مینی مسٹیکس, اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہ نہ کرتا, اگر معلوم ہوتا تو مجھے میں نہیں کرتا. تو ویک پوائنٹس کا معلوم ہونا بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. بہت اچھی طرح ہے میرے ساتھ, سمجھیے اچھی طرح سے. اگر انسان کو اپنے ویک پوائنٹ معلوم ہو جائیں تو وہ ویک پوائنٹ سے دور ہونا چاہتا ہے, اچھے اس کی جگہ رکھنا چاہتا ہے. قرآن مجید نے انسان کے بھی ویک پوائنٹ

علی خود قبر کھود رہا ہے, علی نے خود قبر کھودی, فاطمہ کو لٹایا. میں کہوں مولا پھر بھی بہت مشکل موقع ہے, شاید یہ آسان ہے, میں نے ایسی تاریخ نہیں دیکھی, ایک بچی قید خانے میں جا رہی ہے. قید خانے میں جا رہی ہو, اس بچی کا غسل بھی وہیں ہو, اس بچی کو کفن بھی وہاں پہنایا جائے. امام سجاد قبر میں بچی کو اتارنے لگتے ہیں, دو ہاتھ نمودار ہوئے, آواز آئی بیٹا لاؤ میری امانت کو. سید سجاد نے کہا ہوگا اے پروردگار, اے بابا میں شرمندہ ہوں, جب سکینہ کو لیا تھا اس کے گال سالم تھے, اب اس کے گال بھی زخمی ہیں, اس کے بازو بھی زخمی ہیں, اس کا کلیجہ بھی زخمی ہے. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وانا خد رحلک علیک ان السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار.

فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. پروردگارا ان قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طوفان میں قبول فرما. پروردگارا تو توفیق دے کہ تیرا بہترین راستہ اس راستے کو ہم اختیار کر سکیں, تیرے دین کے سمجھ عنایت فرما, جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا پرچم اسلام کو بلند فرما, دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر, مظلومین مومنین کی مدد فرما, مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما, مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما, جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ہم سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما, ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما, جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے, صفوف مسلمین کو متحد کر دے, ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے, مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ, انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. پروردگارا باطل پوری طرح سے سر چڑھ رہا ہے, مالک تو نے حق کے لیے وعدہ کیا ہے حق کو فتح ہوگی, مالک جلد سے جلد حق کو فتح ہو, نصرت لائے پروردگار, جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما, ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. بہت شکریہ, التماس دعا.

0: تعجب ہے خدایا، یہ لوگ کتنے پتھر دل ہیں، کیوں اسے بھاگنے میں مدد کر رہے تھے؟
1: معاف کرنا سردار، خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں۔
0: بے گناہ ہو؟ کیا تم جانتے ہو جس مرون کو تم نے کفن میں چھپایا ہوا یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟
1: ہاں میں نے سنا ہے، سر حسین قلم کیا تھا۔
0: اس کے باوجود تم نے اسے بنا دی اور اسے بھاگنے میں مدد کر رہے تھے۔
1: کیا کروں سردار، یہ میرے مالک ہے، زبردستی کی تھی، اس نے زبردستی میری بیٹی کو خریدا ہے۔
0: شاباش ہے تمہاری بیوی اور بیٹی دونوں کی غیرت پر،

0: بولی ابن یزید ازبہی پر کربلا کی غیر منصفانہ جنگ میں فعال کردار ادا کرنے کا الزام ہے اور جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی کا قاتل ہے اور حسین ابن علی کے بریدہ سر کو کربلا سے کوفہ تک لے کر چلا ہے اور سر کو کوفے کے کوچہ و بازار میں گھمایا اور ہل ہلا اور تمسخر کے علاوہ سر کی مخفیانہ اور آشکارا طور پر توہین کی ہے۔
1: اس عدالت میں ایسی خواتین موجود ہیں جو ایک رات کے لیے ہمارے مولا حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کی میزبان رہی ہیں۔ ان کے بیانات میں وہ باتیں ہمیں ملیں گی جو ملزم کی سزا کی نوعیت متعین کرنے میں ہماری مدد کریں گی۔ میں ان سے چاہتا ہوں کہ جو جو انہوں نے خولی سے دیکھا ہے کربلا سے پہلے اور کربلا سے لوٹنے کے بعد وہ سب کچھ بیان کریں۔ آپ بتائیے بہن، قسم کھائیے کہ جو کچھ دیکھا اور سنا ہے سب سچ سچ بتائیں گی۔
2: میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں، غلط بیانی کروں تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔
1: سن رہے ہیں،
2: خولی نے جانے سے پہلے حورا کو اس مال غنیمت کا وعدہ کیا کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ کوفے میں ایک شاندار رقاص خانہ بنانا چاہتے تھے کہ جس میں حورا ناچ سکے۔ میں اس دن ان دونوں کی باتیں

0: نہ ہو. حضرت نوح کا بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا تھا مگر وہ بھی زیر عذاب آیا. اوفو, یہ کیسا مرجھایا ہوا چہرہ بنا رکھا ہے تم نے, یہ تو کھیل مذاق ہے, عدالت نہیں ہے. اس کے جلاد بھی دو نادان عورتیں ہیں. تم کس لالچ میں اتنے سارے جھوٹ کر رہی ہو رقاصہ؟ تم سمجھ رہی ہو کہ تم میرے خلاف بولو گی تو تمہیں تمہاری دلی مرادیں دلا دیں گے یہ لوگ.
1: سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. کسی نے مجھے کوئی لالچ نہیں دیا. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے جو کچھ کہا اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان. صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ سب عین حقیقت ہے. آج کا میرا یہ بچکانہ اقرار اسی عجیب سی برق کی تاثیر ہے جو میں نے حسین کے چہرے میں دیکھی تھی.
0: فضول کی باتیں کر رہی ہو تم. کون سی برق, کیسی رونق؟ یہ وہی وسوسے اور خرافات ہیں جو لوگوں کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں اور ہمیں خواہ.
2: خدا کی قسم, نہ یہ خرافات ہیں اور نہ ہی وسوسے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خون حسین ابلتا جا رہا تھا اور مٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. میں خلی کے حکم پر پوچھا لگا کر اس خون کو صاف کرنا چاہتی تھی مگر وہ صاف نہیں ہوا, نہیں ہوا.

0: میرے مطابق قولی نے سر حسین ابن علی کی جو توہین کی ہے ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی شرعی حد نہیں جانتا۔ نماز ترک کرنے یا روزے کے دنوں میں بلا وجہ کھانا پینا انہی کی مانند، اس کی سزا بھی پروردگار بروز قیامت خود لے گا۔ مگر یہ کہ خلی سر حسین کی لالچ میں اور حسین کے اہل بیت کو لوٹنے کی نیت سے کربلا گیا تھا اور شہدائے کربلا میں سے دو افراد کا قاتل بھی ہے، تو قانون کا فیصلہ اس کا قصاص ہے۔
1: بن کامل، اس ملعون کے جرائم کو سارے عام لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔
2: جی امیر۔
3: تو پھر یہ مسخرے بازی کیا تھی جب تم لوگ اپنے فیصلے پہلے ہی کر چکے ہو؟ تم لوگوں نے عادل حکمرانوں کا سہولیاں پایا ہوا ہے تاکہ عوام

0: ناس کو دھوکہ دے سکو جس شریعت کی ٹوپی تم لوگوں نے اپنے سروں پر رکھی ہوئی ہے تم لوگ اسے صرف اس قوم کے سروں پر پہنا سکتے ہو جو جدی پشتی گدھے کے گدھے آئے مختار اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اس سورے جی کا بدلہ تمہارے ساتھ بھی لیا جائے
1: یہ جو خولی نے ہم پر اور ہماری حکومت پر تہمتیں لگائی ہیں ممکن ہے یہ بعض افراد کے شک و تردید کا باعث بنے ہوں مگر خدا گواہ ہے میں نے ہر شخص سے زیادہ اپنے تمام تر کاموں کے انجام پر غور کیا ہے میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت خون پر باقی نہیں رہ پاتی خون کا بدلہ خون سے لینا ممکن ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہو مگر یقیناً یہ رحمت سے دوری ہے اور خداوند عالم رحیم ہے اگر خولی جیسے لوگوں پر ہم تہمتیں نہ لگائیں تب ہمیں اپنی راہ کی حقانیت پر شک کرنا چاہیے جو انسانوں کے خون کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے اسے اپنے نفع اور نقصان کا حساب ضرور لگانا چاہیے کبھی یہ تجارت انسان کی اپنی جان کی قیمت پر منتہی ہوتی ہے خولی جیسے لوگوں نے اپنے نقصان کا حساب نہیں لگایا تھا اور تم دونوں آزاد ہو خولی کے شر سے بھی ہمارے خوف سے بھی اور اپنے ضمیر کے عذاب سے بھی زوجہ خولی ہونا اگرچہ شرمناک ہے مگر جرم نہیں کسی کو حق نہیں ہے کہ انہیں تنگ کرے
2: خولی ابن یزید اسبہی فساد برپا کرنے والا خدا کے خلاف جنگ کرنے والا اولیاء کا جانی دشمن عثمان ابن علی اور جعفر ابن علی کا قاتل بدشت نئے نوا اور سر فرزند رسول خدا کا حامل اور سر فرزند زہرا کی توہین کرنے والا ابھی شریعت مقدس کے حکم کے تحت اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا اور اس کا خبیث بدن آگ میں جلا دیا جائے گا
3: عاشور کا دن ایک جبر و اختیار کے امتحان کا دن تھا عاشور کے دن ہر انسان کو اختیار تھا کہ وہ شیطان ٹھہرے یا فرشتہ بن جائے انسان رہے یا حیوان عاشور انسانیت کی ہار جیت کا میدان تھا عاشور میں مولا حسین نے حریت کا پرچم لہرایا اور جن کے پاس جہالت کا عذر باقی تھا ان پر حجت تمام کر دی مگر ایسے لالچی اور بھرے دنیا پرستوں کو گھیر کر جمع کیا گیا تھا جو حقیقت سننے کو بھی تیار نہ ہو ان افراد نے بروز عاشورا انسانیت کو گھوڑوں کے صبح تلے پامال کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ لوگ انسان کے روپ میں لاش خور حیوانات ہیں ان لوگوں نے تاریخ کی سب سے زیادہ گری ہوئی حرکتیں کی ہیں جو کہ حضرت آدم ابو البشر کے دور سے اب تک کبھی نہ ہوئی تھی ان پر رحم کھانا انسانیت پر ایک جفا ہے پڑھو کاتب ان ملونوں کے جرائم پڑھ کے سناؤ تاکہ انسان یہ جان لے کہ وہ کتنے سنگ دلانا اور بربریت آمیز جرائم انجام دینے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے۔
4: مندرجہ ذیل افراد کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے بروز عاشورا پہلے تو امام حسین ابن علی کا لباس ان کے جنازے سے لوٹا اور پھر ان کے بدن چاک چاک کو گھوڑوں سے پامال

بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اے میرے حبیب یاد کراؤ, فذکر یادی دلاؤ, ریمائنڈ. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, کیونکہ یاد دلانا جو ہے, ریمائنڈ کرنا یا کروانا جو ہے, اس کے اندر کیا ہے, مومنوں کے لیے فائدہ ہے. ریمائنڈ کرانا, یاد دلانا, یہ دین کا حکم ہے. اس لیے میں نے کیوں کہا کہ کبھی کبھار ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن خدا اپنی مخلوق کو جانتا ہے, خدا اپنے بندے کو جانتا ہے, خدا جانتا ہے کہ حضرت انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایک کمزوری کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے, اور کمزوری کا نام ہے نسیان, بھول جانا. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم جتنی مجلسیں سال میں کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, کیا وہ مجلسیں ہمیں یاد رہتی ہے؟ نہیں یاد رہتی. اسی لیے تو مجلسیں ہوتی ہے تاکہ بار بار ذکر کیا جائے, بار بار یاد دلایا جائے. یہ دین کا ایک حکم ہے, کیونکہ حضرت انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ باتوں کو بھول جاتا ہے. آج جس پہ بات کرنا ہے, ایک ایسی بات ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے یہی سے پڑھی تھی, لیکن کیا کرے, مجمع الگ ہے, جگہ الگ ہے, اور موضوع کے مطابق اس بات کی آج بہت ضرورت ہے. اس لیے آج ہم ریمائنڈ کروائیں گے. کچھ حضرات کو کچھ کچھ یاد آ جائے گا, لیکن ویسے جیسے آپ نے بولا, کس کو مجلس سے یاد رہتی ہے؟ کسی کو یاد نہیں رہتی. تو ہم نے جو پڑھ لی ہے مجلس, اس کو واپس پڑھنے دیجئے. ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد پر. ہاں, دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمیں ایک حکم دیا ہے, ارشاد رب العزت ہوتا ہے, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو آیت میں نے آج پڑھی, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ کی آیت 281, چپٹر 2 ورس نمبر 281. اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ, اے مسلمانوں اس دین سے ڈرو جس دین میں تمہیں اللہ کی طرف واپس پلٹایا جائے گا, اللہ کی طرف واپس لے جایا جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت, جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو جس جس نفس نے جو بھی کام کیا تھا, اس کا صلہ, اس کی جزا, اس کا اثر, اس کا ثواب جو ہے, ثم توفى كل نفس ما كسبت, ہر نفس نے جو بھی کام کیا ہوگا اس کا اجر اسے دیا جائے گا. وهم لا يظلمون, اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. سوال, پروردگار عالم نے جب کہا کہ واتقوا یوما, اے مسلمانوں اس دین سے ڈرو, اس کا خوف پیدا کرو, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے معاشرے میں اس قیامت کے دین کی بات کتنی ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس دین سے ڈرو. اس دین کی جب آپ بات آتی ہے تو ہمارے یہاں تو بہت کم ہوتی ہے بات. کیوں؟ کیوں کہ ہم عادی ہیں اس بات کے, روکو مت, جانے دو. کچھ دلیلیں آپ کو دیتے ہیں کہ اس پہ ہم بات کرتے ہی نہیں, نہ لوگ کرنے کے لیے تیار ہے. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ زمر, قرآن مجید کا 40واں سورہ, آیت کا نشان تھا 13 وہاں پر خداوند کریم نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تھا, اے میرے حبیب کہہ دیجئے, قول انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے میرے حبیب اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ میں آپ کا نبی, میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو اس دین سے میں ڈرتا ہوں کہ جس دین عذاب دردناک ہوگا. قول انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, خدا نے ہم کو کہا کہ ڈرو اس دین سے, نبی کو بھی کہا کہ میں ڈرتا ہوں, کہہ دیجئے,
اور آگے لے جائے

کرتے ہیں اسی اہل بیت کے خاندان میں. ان کے اقوال کو دیکھیے, فرامین کو دیکھیے, احادیث تو ایک طرف, قرآن مجید نے گواہی دی ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اہل بیت علیہ السلام کے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ ہمارے نام کا جو سورہ ہے نا, چیپٹر 76, جس کے دو نام ہیں, سورہ دہر اور سورہ انسان. شباش, صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. اس سورہ انسان کی نمبر 6, 7, 8, 9, 10 آیتیں کو دیکھیے, وہاں پر کیا اعلان ہوتا ہے. پروردگار عالم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں, اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم جو بھی کھلاتے ہیں اللہ کے لیے. کل موضوع کیا تھا نوجوان؟ ریا. کھانا بھی جو کھلاتے ہیں کس کے لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں, نہ تھینک یو, نہ شکریہ. ہم کھلاتے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. بے شک بے شک ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. یہ کس کا واقعہ ہے بھائی نوجوان؟ کس کا واقعہ ہے؟ یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے نا کہ اہل بیت کے خاندان کا واقعہ ہے, جہاں پر روزہ رکھا جاتا ہے, فاقے ہے, مسکین یتیم اسیر کو روٹیاں دی جاتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں انا, ہم سب بے شک, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں, خاص طور پر وہ دن کہ جو خطرناک دین ہوگا. اور ہمیں کہا گیا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو جا فری ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. وہاں ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے روکو مت, جانے دو, اے مسلمان بیدار ہو جا, ویک اپ, جارتی جائے گا تیارتی سوار. یہ قرآن مجید کی اتنی آیتیں کس کے لیے؟ اور آگے بڑھئے. صبح شام مسلمان حضرات نماز پڑھتا ہے نا, نماز میں ایک ایسا سورہ ہے جو 10 مرتبہ کم سے کم بندہ خدا اس کی تلاوت کرتا ہے. کون سا سورہ؟ سورہ الحمد. اس کی چوتھی آیت کون سی ہے نوجوان؟ یہ آپ کا جوان ہے, یہ جوان ہے, بولیے. نہیں بھائی, یہ چوتھی آیت نہیں ہے. مالک یوم الدین. ہر روز اے بندے خدا صبح شام تو پڑھتا ہے کہ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین, اجر دینے کا, دین کا مالک وہ ہے. صبح شام مسلمان کو کہا جاتا ہے اس دن کے لیے تیاری کر لینا. اس دن کا مالک اگر کوئی ہے تو کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دن کی تیاری, اس دن کو ڈرنے سے ہمیں کہا گیا. یہ جو آیت ہے نا چیپٹر 2 verse number 281, یہ ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے اقوال ہے, کچھ ایسی احادیث ہے کہ جس میں ہمیں ملتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں ربیع پر نازل ہونے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہ والی ہے 2 281. ہاں بے شک دوسرے اقوال ہیں ہمارے پاس, کچھ مثالیں دے دوں. اگر آپ سے پوچھا جائے تو شاید آپ جواب دو گے سورہ مائدہ کی 3 آیت, کسی کو یاد ہے؟ شباش, الیوم اکملت لکم. یہ ہے ہمارے پاس بات کہ یہ شاید سب سے آخری آیتوں میں سے نازل ہونے والی آیت ہے. کسی اور کو پوچھیں گے تو شاید جواب آئے گا کہ نہیں, 3 آیت نہیں, اسی سورہ مائدہ کی 67 آیت, چپٹر 5 verse number 67. کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیہ بلغ, ہو سکتا ہے یہ سب سے آخری آیت ہو. کوئی آپ کو کہے گا جواب میں کہ ہم نے یہ لکھا ہے, ہم نے یہ پڑھا ہے, ہم نے یہ سنا ہے.

کہ آخر میں آیت نازل ہونے والی نبی پر وہ ہے کہ جب غدیر خم میں کسی نے عذاب کا سوال کر لیا تو وہاں پر ایک آیت نازل ہوئی سورہ معارج کی چپٹر 70 verse 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع. سب روایتیں اپنی جگہ پر, ان میں یہ بھی, اگر مان لیا جائے کہ سب سے آخری آیت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی, سب سے آخری ہونے والی آیت ہمارے نبی پر اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی 6236 آیت کے بعد, 6235 آیت کے بعد یہ والی آیت ہمارے نبی پہ نازل ہوئی, جس کا خلاصہ ہمارے سامنے یوں واضح ہوا کہ خدا نے اپنے نبی کو کہہ دیا, اے میرے حبیب, میں نے سب نازل کر لیا, نماز کے احکام, روزے کے احکام, حج کے احکام, خمس کے احکام, لوگوں کے احکام, میرے احکام سب نازل کر لیا, اب آخری آیت نازل کرنے والا ہوں, اور یہ ہے کہ اپنی قوم کو کہہ دے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اے مسلمانوں اس دن کی تیاری کرو, اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹنا ہے. تو یہ بات کتنی مہم ہو چکی, یہ بات کتنی وزن والی ہو چکی کہ قیامت کے دن کی تیاری کرو, لیکن کوئی کرانے والا ہو تو ہونا, کوئی اس کی بات کرے تو ہونا. اب تیاریاں بہت ہیں, لیکن میں نے کہا یہ ایک ریمائنڈر ہے, آج وہی بات آئے گی. اب قیامت کے دن جواب آپ نے بہت سنے ہوں گے, کون سی چیز سب سے زیادہ کام آئے گی؟ تو جواب دے گا تو کون دے گا؟ جو تیاریاں کروا رہا ہے. کون کروا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اسے اگر پوچھا جائے اے میرے معبود, تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو, تو ہم کیا لے کے آئے, کیا کر کے آئے, کون سی ایسی تیاری ہے جس کو ہم تیار آمادہ کر کے تیری بارگاہ میں آئے, کیونکہ تو نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے, ہمیں لایا جائے گا. کوئی جانے کے لیے ہے تیار؟ کسی کو نہیں جانا, اس لیے خدا نے کہا تمہیں لے جایا جائے گا. اے میرے اللہ, کیا کرے, کون سی چیز کام آئے گی؟ ارشاد رب العزت ہوا, جواب آیا, چپٹر 5 verse 119 سورہ مائدہ کے 119 آیت, اعلان رب العزت ہوا, اور اعلان میں بھی اللہ نے خود کا نام بھی ڈال دیا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلك الفوز العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے, قال اللہ, خدا قیامت کے دن کہے گا, ھذا یوم, یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی, یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی, ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی, ہمیشگی ان کی ہوگی, خالدین فیہ ہوگا, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس سے اللہ راضی, یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا سے راضی, ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ لفظ منہاج بھائی کامیابی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے؟ پورا عشرہ تھا پچھلے سال کا, سکسیس, کامیابی, اس میں یہ بات آئی تھی, فوز عظیم. اے مسلمان, خدا نے کہا اس دن کے لیے تیاری کر, اور اسی خدا نے کہا یہ دن اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے سچائی, صداقت, صدق. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم نے سچائی کو منحصر کر دیا, محدود کر دیا سچی بات کرنے میں فقط, کہ بس سچا بولنا ہے, بات سچی کرنی ہے. بے شک یہ بھی اس دین کا ایک حصہ ہے, بہت سی روایت ہے. پہلی سنیے, ہمارے اور آپ کے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام, آپ نے ارشاد فرمایا, کہا

غور سے سنیے گا، تعلم الصدق قبل الحدیث، تعلم الصدق قبل الحدیث، دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اے مسلمان، پہلے سچائی کو سیکھ لے پھر جا کے بات کرنا. تعلم الصدق، سچائی کو پہچان لے، سچائی کو سیکھ لے پھر جا کے حدیث بات کرنا. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بات کی بات آئی ہے تو ہمارے پانچویں امام کہہ رہے ہیں تعلم الصدق قبل الحدیث. اے مسلمان، پہلے سچ بولنا سیکھ بولنے سے پہلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے بندہ سچ بولنا سیکھے پھر جا کے بولے؟ اس کی ایک مثال ہے، یہ اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، پانچویں امام نے نہیں دیے. سنیے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، ایسے نادان معصوم بچے، وہ بولنا سیکھتے ہیں کب سے؟ سیکھتے ہیں کب سے؟ سیکھتے بھائی، تین سال کا، چار سال کا، کوئی دیر سے کوئی جلدی، چھوٹے بچے. امام نے کیا کہا؟ سچ بولنا سیکھ بولنے سے پہلے. تو یہ چھوٹی سی مثال ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، آپ کے گھر میں نہ پائی جاتی ہو تو ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے. کوئی گھر پہ آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، بچہ آتا ہے، کوئی آیا ہے، اندر جاتا ہے، باپ کو کہتا ہے فلاں شخص آیا ہے، شیخ معیز آیا ہے. باپ نے سنا شیخ معیز، او شیخ معیز تو وہ ہے جس کو ہمیں 50,000 روپیہ دینے کے ہیں. کہا جا کے کہہ دے پپا گھر میں نہیں ہے. بچہ آتا ہے، سامنے والے کو کیا کہتا ہے؟ پپا نے کہا ہے کہ پپا گھر میں نہیں ہے. دیکھا یہ بچہ پہلے سچ بولتا ہے پھر بولتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہاں، سچ بولنا پہلے سیکھ، اس کے بعد بولنا سیکھ. یہ دین کا حصہ ہے، لیکن سچائی فقط بولنے یا بات کرنے تک نہیں. ہمارے چچے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ فرمان کیا ہے، مضمون آپ نے سنا ہے نا، کہ چچے امام نے کہا ہمارے ماننے والوں کی لمبی لمبی نمازیں کو مت دیکھو، ان کے حج کو مت دیکھو، ان کے عمرہ کو مت دیکھو، رات کو لمبی لمبی نماز تہجد کو مت دیکھو، اس سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ہمارا ہے. جا کر دو چیزیں فقط دیکھو، ایک دیکھو الصدق فی الحدیث، اور دوسری بات دیکھو کیا؟ آپ کو نہیں پتہ جی؟ امانت، اداء الامانہ. یہ ہمارے شیعہ ہے، سچا کتنا بولتا ہے اور امانت کو ادا کرتا ہے. تو سچ بولنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمارا آج کا موضوع سچ بولنا نہیں، آج کا موضوع ہے کیا؟ سچائی. کل ریا کی بات ہوئی تھی نا، سچائی. نبی نے، خدا نے ہمارے سامنے، نبی کے لقب دو تھے سب سے مشہور، کیا تھا؟ صادق اور امین. سچا انسان تھا ہمارا نبی، اس کے علاوہ لوگ اسے امانت دار، امین مانتے تھے. انصاف سے بتائیے، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے اندر سچائی کہاں ہے؟ جن کے نبی کا لقب صادق ہو، امین ہو، آج کا مسلمان کتنا سچا ہے؟ سچ بولنے کی بات نہیں ہو رہی. حدیثیں سنیے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے کہا علیکم بالصدق فإن الصدق باب من ابواب الجنة. اے مسلمانوں، سچائی سے، سچائی کو پکڑ لو، کیونکہ سچائی ایک ایسا دروازہ ہے جو جنت کے دروازوں کا ایک دروازہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں اس میں ایک دروازے کا نام ہے سچائی.

نبی نے یہاں کچھ ایسا کہا کہ سچا بولو؟ نہیں. نبی نے بات کس کی کی؟ سچائی. سچا بولنے کی بات نہیں آ ہو رہی ہے, خود نفس نفیس سچائی کی بات ہو رہی ہے. اور خدا نے کیا کہا تھا؟ آج کا دن سچے لوگوں کو اگر کوئی کام آئے گی بات تو وہ ان کی سچائی ہوگی. اے مسلمان, تو اپنے آپ اپنے اندر میں دیکھ لے تو کتنا سچا ہے. مولا کائنات کا نام آتا ہے تو نعرہ لگاتا ہے اسی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کائنات نے کہا الصدق لباس الدین, الصدق لباس الدین, سچائی جو ہے وہ دین کا قمیص ہے, لباس ہے, پوشاک ہے. مطلب اے مسلمان, تیرے اندر اگر سچائی باقی نہیں رہی تو دین کا نام و نشان نہیں. الصدق لباس الدین. دوسرا قول مولا کا یہ بھی ہے الصدق رأس الایمان وزین الانسان. سچائی جو ہے نا وہ انسان کی زینت ہے اور ایمان کا سر ہے. سچائی کیا ہے؟ ایمان کا سر. ہمارے اندر میرے اندر سچائی کتنی ہے؟ نبی کریم نے ہمارے سامنے سچائی کو پیش کیا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے, آئے قرآن کی طرف. پہلا مثال سورہ مریم 19 سورہ 54 آیت, چپٹر 19 ورس نمبر 54, اعلان رب العزت ہوا کہا, کس کو کہہ رہے؟ جو صادق الامین ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اے میرے حبیب, کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ضرور کرنا. وذکر فی الکتاب اسماعیل, اسماعیل کو یاد کرنا اور رکھنا. اسماعیل کون تھے؟ انہو کان صادق الوعد, وہ اپنے وعدوں میں سچے تھے. وکان رسولا نبیا, ہمارے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. آگے بڑھئے, یہی سورہ مریم چپٹر 19 ورس نمبر 56, 56 آیت 19 سورہ, وہاں پر اعلان رب العزت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا. اے میرے حبیب, ادریس نبی علیہ السلام کو مت بھولنا. کیوں؟ ادریس کون تھے؟ نبی تو تھے لیکن صدیق تھے, سچائی کا نفس نفیس مجسمہ تھے. سچا بولنے کی بات نہیں, سچائی کو لانے کی بات ہے. اب جب سچائی کی بات ہوتی ہے تو ہم سب دیکھ لے سچائی کس کو کہتے ہیں, میں کتنا سچا ہوں, کس حد تک میں اپنی زندگی میں سچائی لانا چاہتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں اس کے اندر سچائی ہے یا نہیں. اخلاص الگ چیز ہے, ریا الگ چیز ہے. یہ سچائی جو ہے وہ مجھے دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا کہ اس دن سب سے کام آنے والی چیز اگر کوئی ہوگی سچوں لوگوں کو تو وہ کیا ہوگی؟ ان کی سچائی ہوگی. یعنی مسلمان جو ہے وہ ایک سچائی کا پتلا ہونا چاہیے. خدا بند کریم نے سچے لوگوں کا تذکرہ بہت کیا ہے قرآن مجید میں. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سچے حضرات خدا بند کریم نے کہا ہے. ہمارا سب کا دعویٰ نا, میرا دین سچا, میرا خدا سچا, میرے نبی سچے, میری کتاب سچی. کبھی کسی نے یہ پوچھا میں کتنا سچا ہوں؟ حالانکہ خدا نے کہہ دیا ہے, میں یہ دعویٰ تو کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, سچا مسلمان ہوں. اور وہاں پر خدا بند کریم سورہ زمر قرآن مجید کا 39 سورہ کا نشان ہے 33, 39, 33, وہاں پر اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ارے جو سچائی کے ساتھ آیا اور اسی سچائی پہ

سچا ثابت ہوا وہ متقی لوگ ہے. یہ ہے متقی لوگ, یہ ہے پرہیزگار لوگ. میں جو بھی اپنی زندگی میں کرتا ہوں فقط سچ بولنے کی بات نہیں, میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. یہ باتیں ہم نے کی ہے ساتھ میں مل کر. چلو آج نواب خان کی باری. ریحان ہے نام, ہاں منہال. منہال شادی ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے. منہال اتنا بتا دیجیے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ, سب سے زیادہ اچھے کپڑے, اچھے بال, ہاں اچھا عطر, اچھی انگوٹھی کب کب تیار کب ہوئے ہیں؟ سب سے بہتر کون سا موقع آپ کی زندگی میں؟ وہ منہال کب؟ شادی کے ٹائم نا. ہم سب کا یہی حال ہے. شادی جب ہونے آتی ہے تو بندہ دلہا ہو یا دلہن, وہ عین موقع ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو سب سے خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے یا سجاتا ہے. اے مسلمان, تجھے اپنی زندگی میں کس زیورات سے سجنا ہے؟ شادی میں کیا پہنا تھا منہال؟ کرتا. کون سا کرتا پہنو گے شادی میں؟ کون سے زیورات لوں گے؟ عورتوں کے لیے کون سا شرارا, گھڑارا, پتہ نہیں جو بھی ہماری ماں بہنیں پہنتی ہیں. پانچویں امام, امام محمد باقر. پانچویں امام ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں مسلمان, تزینوا للہ عز وجل بالصدق فی الاعمال. اے مسلمانوں, اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اپنے آپ کو سجاؤ. کس سے؟ کیا زیور پہننا ہے؟ کیا کپڑے پہننے ہیں؟ کون سے شرارے گھرارے پہننے ہیں؟ کون سا کرتا قمیض شلوار پہننی ہے؟ پانچویں امام نے کہا بالصدق فی الاعمال, اپنے عمل میں سچائی کو پیدا کرو. اپنے عمل میں سچائی پیدا کرو. اخلاص الگ چیز ہے, ریا الگ چیز ہے. اپنے کام میں سچائی کو لاؤ, دنیا کو بتا دو کہ میرا ہر کام سچا کام ہے. یہ آسان بات نہیں. قیامت کے دن کی تیاری کرنا ہے. ہمارے گجراتی میں بھی کہتے ہیں لیکن اردو میں بھی کہتے ہو گے کہ اے مسلمان, ایسا نہ ہو کہ تو نام کا مسلمان ہو, کام کا مسلمان بن جا. آج مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سچائی باقی نہیں رہی, کسی کو بھروسہ ہی نہیں رہا. بات سچا بولنے کی نہیں, کردار کی, اعمال کی, رویے کی. دین میرا سچا, خدا میرا سچا, کتاب میری سچی, نبی میرا سچا, اہل بیت علیہ السلام سب صدیقین, لیکن میں سچائی کی طرف میں نے غور ہی نہیں لگایا, میں نے غور ہی نہیں کیا. ارے بندہ, تجھے سچائی دیکھنی ہے, آ قرآن کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ حجرات قرآن مجید کا 49 سورہ چپٹر 49 آیت کا نشان ہے 15, وہاں پر اعلان رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون, مومن حضرات فقط یہ لوگ ہیں, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وہ مومن ہے ہی نہیں. مومن حضرات فقط و فقط وہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لایا, اس کے رسول پہ ایمان لایا, ثم لم يرتابوا, کبھی بھی اس کو شک نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں. وہ ہوتے مومن. اور کیا کرتے مومن حضرات؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال سے, اپنے نفس سے, فی سبیل اللہ

فی سبیل الله. پھر خدا نے کیا سند دے دی؟ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ. اب سچائی فقط لوگوں کے سامنے برتنے کی ہے، فقط لوگوں کے سامنے. اے خدا کے بندے، تجھے سچائی اگر ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے، تو تیرے اندر تلاش کر، تب پتا چلے گا کہ میں کتنا سچا انسان ہوں، میں کتنا سچا مسلمان ہوں. سوچئے گا آج کی رات نیند کرنے سے پہلے، سوچئے گا میں کتنا سچا مومن ہوں. دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حدیث مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. مولا کائنات نے کہا، احسن الحیاء، احسن الحیاء حیاؤک من نفسک. حیا کو سمجھتے ہو نوجوان؟ شرم. تیرا نام کیا ہے بھائی؟ عباس. احسن الحیاء عباس. سب سے بہترین شرم و حیا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ احسن الحیاء حیاؤک من نفسک. سب سے بہترین حیا شرم وہ ہے کہ بندے کو اپنے آپ سے شرم آئے. میرا یہ حال ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے گجراتی کہ ہوں تو دودھ نو دھوئے لو چھو، اور اگر رسول کریم کی کوئی اور دوسری بیٹی ہوتی تو اس کا دوسرا داماد میں ہوتا. ایک فاطمہ علیہ السلام تھے، ان کو شوہر اگر کوئی ملا تو امام علی جیسا، لیکن ہائے افسوس، رسول کریم کی اگر کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو میں دوسرا داماد ہوتا. اے بندے خدا، کبھی تجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے؟ اتنی سچائی تیرے اندر ہے؟ اور یہ اپنے آپ سے شرمانا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، کس طرح سے بول رہا ہوں، آج یہ ہو گیا، آج یہ بول دیا، آج یہ کر لیا، آج وہاں چلا گیا. رات کو گھر آتے وقت کبھی خیال آتا ہے کہ ہائے آج کیا بک دیا، آج کیا بول دیا، آج کیا کر لیا؟ کبھی شرم اپنے آپ سے آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو بہت تکلیف میں ہو. اگر شرم نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ سچائی نہیں. آئیے دوسرا قول مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، مولا کائنات نے کہا، حیاء الرجل من نفسه ثمرۃ الایمان. بندے کو جب اپنے آپ سے شرم آتی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں، وہ اس کے ایمان کا پھل ہوتا ہے. جب بندے کا ایمان پختہ، تازہ، مضبوط ہوتا ہے، تب بندے کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ کیا اس کو اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اتنے دعوے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں. کل آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، واپس پڑھی دیتا ہوں، برکت ہے نا، یاد دہانا ہے، فائدہ ہے. مولا نے کیا کہا تھا؟ رضا کا عن نفس کا فسادو عقلک. اے خدا کے بندے، جب تو اپنے آپ سے راضی ہو جا تو سمجھ لینا یا عقل میں کوئی فساد ہے، گڑبڑ ہے. اتنی سچائی میں کب پیدا کروں گا؟ اور یہ بات خداوند کریم نے قرآن مجید میں نازل کر لی ہے. عجیب ہے، عجیب اتفاق ہے نا. قیامت کے دین کی بات ہو رہی ہے، خدا نے تیاری کا حکم دیا، اسی خدا نے کہا کہ اس دن اگر کوئی کام آئے گی چیز تو کیا؟ سچائی. اور یہ سورہ کا نام ہے قیامہ. کون سا سورہ ہے یاد ہے قاری صاحب؟ 75واں سورہ ہے، چیپٹر 75، اور آیت کا نشان ہے 14 اور 15. آپ کو پتا ہے ایک لطیفہ، میں جب چھوٹا تھا تو مجھے سنایا جاتا تھا، آپ نے بھی کہیں سنا ہوگا علماء کرام سے، کہا جب بندہ اتنا جھوٹ

قبرستان کی دعا آپ کو یاد دلاؤں, یاد ہے پچھلے سال پڑھی تھی. مسلمان یاد رکھنا, سچائی جو ہے نا وہ سب سے کام آنے والی نیکی ہوگی, خدا نے کہا. اور قیامت کے دن کا انتظار نہیں ہوگا. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے کہا اذا مات العبد قامت قیامته, بندہ جب مرے گا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی. قیامت ہی ہوئی, خدا کے بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو گیا. اذا مات العبد فقد قامت قیامته, جب بندہ مرے گا اس کی موت آئے گی تو یہ سمجھ لے کہ تیری قیامت آ گئی. قبرستان میں جاتے وقت مولا کائنات نے کہا ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو مردوں کو مرحوموں کو یوں سلام کیا کرو. کتنی بار لا الہ الا اللہ آیا ہے عباس؟ کسی کو یاد نہیں. دیکھا میں نے کہا تھا مڈی سے کہاں یاد رہتی ہے, ہاں چھ یا سات مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں. عباس تو گننا, انگلی سے گننا ہو جائے گا. مولا کائنات نے کہا جب قبرستان کے اندر داخل ہو تو بولو پڑھو السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ. کتنے ہوئے؟ دس. دس مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ جب قبرستان کے اندر داخل ہو تو جا کے یہ پڑھو, کیونکہ سب سے زیادہ سچ اگر کوئی بات ہے تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور قبر میں جو گئے ہیں وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گئے. یہ بھی سلام ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے. لیکن وہاں سوال یہی ہوگا کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ. ارے تم نے قبر میں جا کے لا الہ الا اللہ کو کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ اے مسلمان بیدار ہو جا, ویک اپ. جار تھی جائے گا تیار تھی سوار. سچائی اپنی زندگی میں پیدا کر, اپنے نفس کو دیکھ. کبھی کبھار اپنے سے شرم آتی ہے, کیونکہ یہ پھل ہے ایمان کا. اور قیامت کی تیاری کرنا ہے. خدا نے حکم دیا چپٹر 2 ورس نمبر 281, خدا نے رسول خدا کو کہلوایا کہ میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں. خدا نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام بھی کہتے کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ارے وہ دن ہوگا کیا؟ چھوٹی سی مثال اور مصائب کی طرف. اس دن سے ہمیں ڈرنا نہیں, سچائی لانی پڑے گی. قرآن مجید سورہ حج 22 سورہ آیت کا نشان ایک شروع ہوتا ہے. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے لوگو یا اے ناس ڈرو, ان زلزلۃ الشیء شیء عظیم. وہ دن کیا ہوگا؟ یوم تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. ارے اس دن تم دیکھو گے حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا, دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی.

خرجنا منك اهلا جمعا. ہم جب تم میں سے نکلے تھے ہمارا پورا خاندان تھا, ارے جب واپس آئے تو ہمارا حال کیا ہو گیا. ارے رجعنا فیکی, ہم واپس آئے نانا کے مدینہ, رجالا ولا بنینا, نہ ہمارے مرد باقی رہے نہ ہمارے بچے باقی رہے. ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. مات حسين.

اس طرح نہ رونا. عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندے گردن میں رسن. تم بابا بابا مت کہنا، ترپے گا میرا بیٹا.

one of the most important historians in Qom. I asked him directly myself. He has many, many books in history. He said, to me, the most important historian of our age was Marhum Ayatollah Sayyid Ja'far Murtada Amili. Amili. Many people confuse the two, Amuli and Amili. Amul is a city in Iran, in north of Iran. And Amil, Jabal Amil is Lebanon. South of Lebanon, that is Jabal Amil. Shahide Awwal, Shahide Thani were Lebanese. Sayyid Ja'far Murtada Amili was Lebanese. Sheikh Baha'i was Lebanese. I hope people understand the difference between the two. Sayyid Ja'far Murtada Amili wrote a book on many of the Imams, and he has a book on the eighth Imam. He has called it Al Hayatu Siyasiya Lil Imam Ar-Radha alayhi salam. The political life of Imam Ar-Radha alayhi salam. He says that Ma'mun asked the eighth Imam, he said, you have to become my crown prince. The eighth Imam said, number one, why should I become your crown prince while I know I will leave this world before you, meaning you will kill me. Secondly, and more importantly, the Imam just said in Nishapur while on his way to Khurasan that I am one of the conditions of Tawheed. كلمه لا اله الا الله سنف من دخل هيسني من العذاب بشرطها وشروطها وانا من شروطها. امام کیا فرما کے گئے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے کنڈیشنز میں سے ایک شرط میں ہوں. امام فرما یہ رہے ہیں میں توحید کی شرائط میں ہوں, مامون کی بیعت اور ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے. Did you all follow? So now he is trying to impose that he becomes the eighth imam, becomes his Well, he had crown prince, and the Imam says, I am one of the conditions of Tawheed. Regardless, Ma'mun says, no, you have to become my crown prince. The Imam said, if I have to, then why are you asking me? You write whatever you like with my name. If you're asking me, I'm refusing. Agar pooch rahe ho, to main inkar karta hu, mujhe nahi banna. Aur agar zabardasti hai, to jo chaho likh do. ولی عہد لکھ دو, جو چاہو تمہارا دل کرے لکھ دو, مجھے قبول نہیں. So the Imam علیہ السلام put a condition. Imam said, I will not pass any judgments. میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا ولی عہدی کے بعد. اس نے کہا مجھے قبول ہے. مامون کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کون سی امام کی شرط قبول کر لی ہے. مثال کے طور پہ آپ سارے میرے پاس آئیں اور کہیں مولانا صاحب آپ ہمارے قاضی بن جائیں, آپ ہمارے جج بن جائیں. میں کہوں میں جج بنتا ہوں لیکن میں فیصلہ کوئی نہیں کروں گا, تو آپ کہیں گے یعنی یہ کیسے جج ہوا؟ جب آپ فیصلہ ہی نہیں کریں گے تو جج کیسے, قاضی کیسے؟ مامون کو بات سمجھ میں نہیں آئی. امام نے فرمایا میں ولی عہدی, تو نے لکھنی ہے تو لکھ دے, میں فیصلہ کچھ نہیں کروں گا. اس نے کہا بہت اچھی بات, قبول. امام کے نام سے سکہ جاری کر دیا, ولی عہد کا سکہ جاری ہو, سب کچھ ہو گیا, ساری جگہ اعلان ہو گیا. کیا کر رہا تھا وہ؟ امام کو ولی عہد نہیں بنا رہا تھا, اس کا پلان تھا امام کو شہید کرنے کا. وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں شیعوں کی بیعت لے لوں کہ تمہارا امام میرا ولی عہد ہے تو میں اصل ہوا. شیعہ اسے کہتے ہیں جو 1400 سال میں کبھی بھی کسی ظالم سے دھوکہ نہ کھائے. میرے جملے نہیں پہنچ رہے ہیں. جو دھوکہ کھا لے ظالم سے اور اسے اپنا پیشوا مان لے, امام مان لے, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں وہ شیعہ ہو جو دھوکہ کھا جائے کسی فاسق کو, کسی غیر عادل کو. فاسق نہ بھی ہو, عادل نہیں ہے, حتیٰ عادل ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, نمازی ہو, روزگار, سب کچھ کرتا ہو, لیکن جب عصمت کا درجہ کچھ اور ہے, امام معصوم کا مقام کچھ اور ہے, امام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. تب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اب اس نے امام کو اپنے محل میں رکھ لیا, تو لوگوں کو کنفیوژن تو ہونی تھی بھائی امام محل میں رہ رہے ہیں. دیکھ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا, اب پتہ نہیں میرے ہوسٹ راضی ہیں یا نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں نام نہیں لیتا, میں ان کے گھر پہ رہ رہا ہوں, مجھے نظر بھی آ رہے ہیں میرے ہوسٹ, میں ان کے گھر پہ رہ رہا ہوں, میں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں. میری تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. ایک مرتبہ میں نہیں رہ رہا, مجھے رکھا گیا. جیسے زندان میں رکھا جاتا ہے, جیل میں رکھا جاتا ہے, تو اب آدمی خوش نہیں ہے, راضی نہیں ہے. امام

خوشی سے نہیں گئے امام نے نہیں کہا مجھے اپنے گھر میں رکھ لو اس نے کہا آپ کہیں نہیں جا سکتے آپ کو محل میں رہنا پڑے گا وہ حاکم ہے قاتل ہے اس نے امام کو رکھا کوسچن نہیں پیدا ہوتا مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے اذان گرامی امام نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے محل میں رکھو بلکہ مامون نے امام کو زبردستی اپنے محل میں رکھا یہ بڑا فرق ہے اب اس نے کیا کیا رکھ تو لیا اس نے کہا بھائی ایک ایک لہجے کی مجھے امام کی خبر چاہیے عربی میں کہتے ہیں جاسوس اس کچھ لوگ سمجھ گئے میں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جواسیس اس کی جمع ہے تو اس نے کیا کیا جواسیس ہائر کیے سپائز I want every single report of علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ایک ایک لہجے کی مجھے خبر دو دن رات لوگ اپوائنٹڈ تھے کہ امام کو واچ کریں امام کو دیکھیں امام کیا کر رہے ہیں پھر خبر لیتا ہاں تم کس ٹائم پہ تھے وہاں پہ کہا میں پوری رات امام کو واچ کرتا رہا کہا کیا کر رہے تھے کہا تہجد پڑھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے اب رپورٹنگ کس بات کی ہو رہی ہے تہجد کی اچھا بتاؤ ان کی تہجد کی نماز کیسی ہے کہا لگتا ہے تہجد کی نماز بنی ہی ان کے لیے ہے جاسوس کس کا ہے مامون کا تہجد کس کی دیکھ رہا ہے امام رضا علیہ السلام کی اب امام کی جو نماز دیکھے گا لا محالہ ایک دن دو دن دس دن ہفتہ مہینہ دو مہینے ڈیڑھ سال جو مسلسل دیکھ رہا ہے کیوں شیعہ نہیں ہو جائے گا میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں وہ دیکھتا رہا وہیں سے اپوائنٹڈ تھے مامون کے لیکن سب کے دلوں میں بس رہے تھے امام رضا علیہ السلام پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے دوسرا ہاں تم کس ٹائم پہ تھے کہا میں فجر کے بعد پہنچ گیا تھا کہا کیا کر رہے تھے کہا اس وقت فجر کے نماز کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کہا ان کی قرآن کی تلاوت کیسی ہے کہا لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے اذان گرامی امام کی عبادتیں لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ دیکھو خط کس کس کو لکھتے ہیں کسے کسے خمس بھیجتے ہیں کس کس کے کام آتے ہیں ان سب پہ نظر رکھنا اذان گرامی اس کا مطلب ہے انہیں بھی سمجھ میں آ رہا تھا پیسہ جوڑ کے غنی بننے والے اور ہیں سب کچھ لٹا کے امیر کہلانے والے آل محمد ہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں اذان گرامی اب یہ مامون مسلسل امام کی مخبریاں مخبری تو سمجھتے ہیں رپورٹنگ ہو رہی ہے سارا سارا دن ایک ایک بات کی مامون کا اپنا دربار اکثر افراد امام رضا کے شیعہ بن چکے تھے صرف اور صرف امام کے کردار کو عبادت کو امام کے چہرے کو دیکھ کے شیعہ ہو گئے تھے میں ابھی چند امام کے مناظرے پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے مقدمہ پیش کرنا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مجھے امید ہے کہ میری اردو سمجھ آ رہی ہوگی اب امام علیہ السلام وہیں پہ محل میں رہ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو آج ایران شیعہ ہے یہ سارا امام رضا کا صدقہ ہے یہ امام رضا کا کرم ہے ان کی عظمت کی وجہ سے لوگ شیعہ ہوئے امام کو دیکھ کر کے لوگ شیعہ ہوئے ان کی عظمت کو دیکھ کے اب ایک مرتبہ وہاں مامون نے ڈیڑھ سال گزرا تو ایک مرتبہ کسی چور کو لایا گیا واقعہ جلدی سے میں مکمل کر دوں کہ پھر میں بعد میں بھول جاؤں گا اس کو مکمل نہیں کر سکوں گا چور سمجھتے ہیں نا میں نے کہا پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے واقعہ پورا چور پہ بیس کر رہا ہے اسلام میں بڑے بڑے چور آئے ہیں کچھ نے اہل بیت کے القاب تک چرا لیے پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے مولا علی کے القاب اتنی بے دردی سے چرائے گئے ہیں اس طرح سے بانٹے گئے ہیں جتنی بے دردی سے شادی کا کارڈ بھی نہیں کوئی بانٹتا یہ لقب تم رکھ لو یہ تمہارے یہ تم رکھ لو لیکن کچھ القاب ایسے تھے وہ چرا بھی نہیں سکتے تھے اسد اللہ کہلائیں تو لڑنا پڑے گا تو انہوں نے کہا یہ علی کے پاس ہی رہنے دو کون لڑے پتہ نہیں جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں تب امام علیہ السلام کے دن مختلف لوگ موجود اب یہاں اسلام میں القاب بہت زیادہ چرائے گئے ہیں اہل بیت کے القاب آج کسی کو کہو کہ نہیں یہ مولا کا لقب ہے اچھا یہ علی کا لقب ہے میں پاکستان میں پڑھ رہا تھا تو وہاں میں نے کہا کہ بھئی مولا علی صدیق اکبر یہ کیا آپ نے بات کہہ دی میں نے کہا اگر علی کے علاوہ کوئی صدیق اکبر ہوتا تو رسول خدا مبہلا میں لے جاتا

مباہلہ میں صرف علی و فاطمہ کو لے جانا بتا رہا ہے, یہ صدیق اکبر وہ صدیقہ کبریٰ ہے. میرے جملے پہنچ رہے جانے کے نا. چلیں, آپ لوگ جو پریشان ہو گئے اور نہیں جواب دے رہے انہیں میں ایک اہل سنت حوالہ دے دیتا ہوں. نام سن رہا کیونکہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ. ابن ماجہ نے, امام ابن ماجہ نے جو صحائے سٹہ سکس بک سے ہمارے بھائیوں کی, ان میں سے ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ میں وہ کہتے ہیں علی ممبر پہ اکثر کہتے تھے انا صدیق الاکبر, میں صدیق اکبر ہوں. ولا یقولہ بعدی الا الکذاب, میرے علاوہ جو کہے گا جھوٹا ہوگا. مولا علی جب خود کہہ رہے ہیں میں صدیق اکبر ہوں. تذکرہ گرامی, اب ایک مرتبہ وہاں پہ واقعہ کا ذہنوں میں ہو جو میں پیش کر رہا تھا, مامون کے سامنے چور کو لایا گیا. مامون تخت پہ بیٹھا تھا, امام رضا علیہ السلام موجود تھے, ممبر لگایا جاتا تھا. کہا خلیفہ وقت, بادشاہ سلامت, حاکم وقت, یہ چور ہے, اس نے چوری کی ہے. بادشاہ نے پوچھا تم چور ہو؟ اس نے کہا ہاں چور. کہا چور ہو؟ کہا ہاں چور. کہا جانتے ہو اگر گواہ نہ ہو تو سزا نہیں ہوگی. If there are no witnesses, there are three ways of proving a crime in Islamic court. اسلامک عدالت میں تین طرح سے جرم ثابت ہوتا ہے. نمبر ایک, witnesses ہوں, شہود ہوں, شاہد, عادل شاہد, کوئی بھی شاہد نہیں, عادل. نمبر دو, اقبال جرم کرے, someone pleads guilty. You know, second method of proving crime is pleading guilty. کوئی آدمی اقبال جرم کرے, میں نے یہ جرم کیا. تیسرا, علم قاضی, قاضی کے پاس نالج ہو. اب یہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ علم قاضی میں آ جاتی ہے. ایران میں جو مجتہدین نے اجتہاد کیا وہ کہتے ہیں یہ باقی سب چیزیں علم قاضی کے, پتہ نہیں پہنچ رہی میری باتیں, یہ میں اس کو الیبوریٹ کروں یہ ٹھیک ہے ضرورت, بس مولانا نے اشارہ کر دیا میرے لیے بہت. ابھی یہی چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے اشارے ملتے رہیں آپ سے, میرے لیے کافی ہے. نہیں, کیونکہ میں ان کو بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں, میں طنز نہیں کر رہا ہوں. تو اذن گرامی, یہاں پہ اب تین طرح سے جرم ثابت ہوتا ہے. مامون نے اسے پھر تیسری دفعہ پوچھا تم چور ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بتا تو رہا ہوں چور ہوں, میں نے چوری کی ہے. کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چور نے کہا ہاتھ کون کاٹے گا, تو؟ توجہ ہے اذن گرامی, ہاتھ کون کاٹے گا؟ چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے تو عادل آدمی چاہیے جو خود ہی چور ہو. وہ کیسے چور کو سزا دے سکتا ہے؟ مامون نے کہا تیری اتنی جرت, تو حاکم کو, خلیفہ کو چور کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہی چور نہیں ہیں, آپ کے والد نے بیت المال سے کچھ پیسے چوری کیے تھے, اس سے کنیز خریدی, اس کنیز سے آپ پیدا ہوئے, آپ تو پوری امت کی ملکیت ہیں, سب کے غلام ہیں, آپ حاکم کیسے بن گئے؟ ایک مرتبہ مامون آگ بگولا ہو گیا, بہت چیخنے لگا, سرخ ہو گیا. کہا کہ تیری اتنی جرت؟ کہا فرزند رسول فیصلہ کیجئے, اس آدمی نے میری توہین کی ہے. مولانا کہا بھول گیا, ڈیڑھ برس پہلے میں نے کہا تھا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. توجہ, امام نے فرمایا میں نے تو پہلے دن ہی شرط رکھی تھی, کنڈیشن رکھی تھی, میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. کہا لیکن آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, میری توہین ہو رہی ہے. امام نے کہا نہیں, میں اپنی کنڈیشن پہ باقی ہوں, فیصلہ نہیں کروں گا. کہا نہیں, فرزند رسول آپ کو بولنا پڑے گا, بتائیے یہ سچا یا میں؟ امام نے کہا پھر سن, یہ سچ بول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے جانے کے نامی, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ یہی سبب بنا. دیکھیں آئمہ علیہ السلام, میں ایک اور بات کہہ دوں, وہ فرادی کہتے ہیں تقیہ میں بیعت کر لی ہوگی, تقیہ میں بیعت کی ہوتی تب بھی نہ وہ مارتے, وہ تقیہ کا اتنا شور مچاتے کہ تقیہ میں بیعت ہو گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, خدا کی قسم تقیہ میں بھی اگر کسی امام نے بیعت کی ہوتی لوگ اس کا بھی شور مچاتے, جب وہ خود ہی نہیں کہہ رہے. آپ لوگ تو بہت ہی پریشان ہو کے سن رہے ہیں. میں ایک بہت بڑا حوالہ دینے جا رہا ہوں قبلہ, شاید آپ لوگوں کے لیے بھی قابل سواد ہو. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری, کتاب الاحکام, اس کے اندر چیپٹرز ہیں, چیپٹر نمبر 94 کے اندر کتاب الاحکام, اور وہاں پہ باب رجم الحبلہ, اب یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس کا جو باب ہے صحیح بخاری کے اندر, خطبہ بھی ہے دوسرے خلیفہ کا, اس سے بڑا حوالہ تو نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری دوسرے خلیفہ, سلام ہے ویسے آپ لوگوں کو بھی, آج قسم کھا کے آئے ہیں کہ لوگ نہیں بولیں گے. تو اذن گرامی, صحیح بخاری کتاب الحکام باب رجم الحبلہ دوسرے خلیفہ کا خطبہ, جب وہ خلیفہ بنے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سی باتیں کہ یہ آیت قرآن میں نہیں ہے, میں پڑھتا تھا, میں پہلے خلیفہ کے پاس لے کے گیا, انہوں نے نہیں مانا, پھر کہا کہ کتنے ہی لوگوں نے, ولم یبایع کثیر من الناس, بہت سے لوگوں نے پہلے خلیفہ کی

بیعت نہیں کی. منہم علی و زبیر, بیعت نہ کرنے والوں میں علی و زبیر ہیں. بھائی سلام سارے بدمے پہ. میں خدا کی قسم کے چیلنج دے کے ٹی وی پہ اہل سنت مفتیوں کو خاموش کر چکا ہوں. جب وہ کہہ رہے تھے بیعت کر لی علی نے, میں نے کہا یہ صحیح بخاری میں دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں. میں آپ مفتیوں کی مانوں کہ علی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, کہ جب دوسرے خلیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ علی نے بیعت نہیں کی تو مجمع کی توجہ رہے, تقیتن بھی بیعت نہیں کی ہے. اس معاملے کو ذہن نشین کر لیجئے. اذان گرامی ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کی بیعت نہیں کی ہے, مجمع کی توجہ رہے. تو اذان گرامی اب یہاں پہ آٹھویں امام علیہ السلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ایشو بنا یہ ولی عہدی کا. اب مامون نے دیکھا کہ جتنا میں امام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی ان کی عظمت بڑھتی چلی جا رہی. وہ تیز آدمی تھا. شہید مرتضی مطہری نے یہاں تک لکھا ہے کہ تمام خلفاء میں سب سے شاطر عیار مکار. ان میں سے کوئی بھی لفظ سمجھ میں آیا؟ یہ تین الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں, یعنی سب سے کننگ کنائیونگ جو خلیفہ تھا وہ مامون تھا. بنی عباس میں سب سے کنائیونگ سب سے تیز شاطر. کیوں؟ شہید مرتضی مطہری خود ہی کہتے ہیں کیونکہ اس نے 2 سال امام رضا کی صحبت حاصل کی تھی اور سارے مناظر ڈائریکٹلی سنتا تھا, آبزرو کرتا تھا. کہ اتنا تیز ہو گیا تھا جب بغداد میں کیپٹل شفٹ کیا تو سارے بغداد کے علماء کو کہتا تھا سارے تیاری کرو میں شیعہ بن کے مناظرہ کروں گا, اور اکیلا سارے مفتیوں کو ہرا دیتا تھا. پھر کہتا تھا تمہاری تیاری نہیں ہے. تو علماء نے پوچھا عام طور سے خلیفہ پیدل ہوتے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوتے کوئی حاکم آپ نے پتہ نہیں ہے. اب تو لوگ پرائم منسٹر بننے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جو بادشاہ وغیرہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. آپ نے اگر برطانیہ کی پوری وہ ڈاکیومنٹری دیکھی ہو تو کوئن کی ایک ہی اپنی ماں باپ سے شکایت تھی کہ مجھے پڑھایا کیوں نہیں. پتہ نہیں لوگوں نے دیکھا, چلیں ڈاکیومنٹری بھی میں نے گناہ کیے دیکھ لی ہیں. ایسا نہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, حاکم بادشاہ وغیرہ. یہاں تک کہ سب سے بڑا جو مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر, اسے لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا تھا. اس کا مطلب ہے یہ بھی نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو, ان پڑھ تھا, الٹریٹ تھا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اسے مغل اعظم کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے مغلوں کا سب سے بڑا بادشاہ, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو یہ اکثر بادشاہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. بغداد کے مفتی علماء سب نے کہا بادشاہ سلامت ہم سارے علماء مل کے مناظرہ کرتے ہیں, آپ ہمیں ہرا دیتے ہیں. آپ پھر کہتے ہیں تمہاری تیاری نہیں. کہا میں تو صرف پریٹینڈ شیعہ ہوں, میں تو شیعہ ہوں ہی نہیں, بنا ہوا ہوں, میں تمہیں ہرا رہا ہوں اور تم ہار جاتے ہو, اصلی شیعہ سے کیسے لڑو گے؟ تو سارے مفتی پوچھتے اتنی قابلیت آئی کہاں سے؟ کہا 2 سال میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی صحبت میں رہا, بڑے بڑے کہہ گئے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. لولا سنتان لحلق نعمان, امام ابو حنیفہ نے بھی کہا تھا اگر 2 سال امام صادق کے پاس نہ پڑھا ہوتا. یہی بڑے بڑے سب نے کہا ہے کہ یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. ادارے گرامی تو یہ مجھے پیش کرنا ہے. آج تو ٹائم گزر بھی گیا, دیر سے شروع نہیں ہوئے ہم, آپ لوگ دیر سے آئے ہیں. یہ تو بیچارے پہلے آ جاتے ہیں, لیکن چلیں میں پھر بھی جو اب میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کیونکہ آپ لوگ لیٹ آئے ہیں. تو ایزان گرامی آج یقین مانی جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے مامون نے بہت زیادہ مناظرے رکھوائے. آپ شیخ طوسی کا خطبہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے, ذہنوں میں ہے شیخ طوسی کا خطبہ؟ شیخ طوسی شیخ الطائفہ یعنی شیعوں کے سب سے بڑے سکولر مانے جاتے ہیں غیبت کبریٰ کے, جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے. ہماری 4 کتابیں حدیث کی 2 ان کی ہیں, 8 کتابیں علم رجال کی 2 ان کی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہر موضوع پہ ان کی کتاب ہے, بہت قابل ہے فقہ میں اصول میں ہر موضوع پہ, حدیث پہ تفسیر میں. ہماری بے انتہا کتابیں شیخ طوسی کی ہیں, شیخ الطائفہ یعنی پورے شیعہ مکتب کے شیخ سب سے بڑے استاد. تو شیخ طوسی نے خطبہ لکھا اور اس میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ, 12ویں امام پہ درود و سلام ہو جو رسول خدا کی دعوت اسلام کے وارث ہیں, وصولت الحیدریہ اور حیدر کرار کی شجاعت کے وارث ہیں, وعصمت الفاطمیہ فاطمۃ الزہرا کی عصمت کے وارث ہیں, وحلم الحسنیہ حسن کی بردباری کے حلم کے فوربیرنس کے صبر و تحمل کے, توجہ, حلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ اور حسین کی شجاعت کے وارث ہیں.

جو ساری فوج کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں. اذان گرامی وہاں سارے پیش کرتے ہوئے جب آتے ہیں نا آٹھویں امام پہ تو کہتے ہیں حجج الرضویہ, حجج الرضویہ, حجج حجت کی جمع ہے, یعنی جو جتنے ڈیبیٹس یا جتنی بھی دلیلیں جتنے پروفس آٹھویں امام نے دیے کسی نے نہیں دیے. یہ نہیں کہ امام خود جاتے تھے مناظرہ کر لو, نہیں, مامون کہتا تھا قابل علماء کو بلاؤ آٹھویں امام سے مناظرہ کریں. ایک بھی مناظرہ ہار گئے میں شیعوں کو تانے دے دے کے مار دوں گا. تم کہتے ہو تمہارا امام سب کچھ جانتا ہے, یہ دیکھو مناظرہ ہار گئے. بار بار امام کے مناظرے رکھواتا, سب سے مناظرے رکھواؤ, یہودیوں کو بلایا, عیسائیوں کو بلایا, زرتشتوں کو, زرسٹرینز کو بلایا, ہندوؤں کے سادھوؤں کو بلایا, سب کو بلایا, ستارہ سابعین ستارہ پرستوں کو, کہ ایک بھی مناظرہ اگر شیعوں کا امام ہار گیا میں تانے دوں گا شیعوں کو. اب قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. اللہ جتنا وہ کوشش کرتا تھا نا امام نیچے دکھانے کی, اللہ امام رضا کو اتنا ہی بلند دکھاتا تھا. امام کی عظمت بڑھتی چلی جاتی, ایران کنورٹ پہ کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک ہے نا کہ اس زمانے کے لوگ مختلف چیزوں میں ماہر تھے, موسمیات میں ماہر تھے, ویدر, ابھی تو مشینیں آ گئی ہیں بڑا آسان ہو گیا بتانا. پرانے لوگ صرف آسمان دیکھتے تھے بتا دیتے تھے. خواجہ نصیر الدین طوسی آسمان کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کتنے عرصے تک بارش نہیں ہوگی. آپ لوگ تو, خواجہ بہت بڑا نام ہے, خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑا نام ہے, شیخ طوسی اور, خواجہ نصیر الدین طوسی اور ہے. شیخ طوسی نجف میں ان کی قبر ہے, خواجہ کی قبر ہے کاظمین میں, امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں دفنائے گئے. اذان گرامی, اب مامون کے زمانے میں ویدر ایکسپرٹس نے کہا بھائی اس سال بارش نہیں ہوگی, بارش نہیں ہوگی یعنی قحط ہے, ڈراؤٹ. مامون نے سارے ایکسپرٹ کو جمع کیا کہ پھر ایک مرتبہ کنفرم کر لو بارش ہوگی نہیں ہوگی. کہ نہیں ہوگی, کہ زبردست بہت اچھا, ہمارے ولی عہد سے کہو ذرا نماز استسقاء پڑھیں, بارش کے لیے دعا مانگے, بارش تو ہونے والی نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے سب سے کہا نہیں آج نہیں تین دن بعد, کیونکہ میرے جد رسول خدا کی سیرت ہے تین روزے رکھتے تھے اور تیسرے دن روزے کی حالت میں دعا مانگتے تھے, اور میں شہر سے باہر جا کے دعا مانگوں گا. مامون نے کہا یہ تو اور بھی اچھا, دور دور اعلان کروا دو, گاؤں بستی بستی قریہ قریہ اعلان کرا دو کہ امام رضا دعا مانگنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں بارش کے لیے. سب جمع ہو گئے. جب سارے جمع ہوئے امام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی, لوگوں نے کہا کوئی آثار نہیں. امام نے ہاتھوں کو اٹھایا, دیکھا بادل آ رہے ہیں, لوگوں نے کہا بھاگو. امام نے کہا رک جاؤ, یہ بادل تمہارے لیے نہیں ساتھ والی بستی کے لیے ہے, ابھی مت جانا, پہلے میری بات سن لو. امام نے اپنی بات کی, پھر ایک مرتبہ میں نے کہا یہ جو بادل آ رہے ہیں نا یہ تمہاری بستی کے لیے ہیں. اذان گرامی جو بادلوں کو دیکھ کے بتا دے برسیں گے کہاں, اسے کہتے ہیں حجت اللہ الخ, وہ حجت خدا ہے. اذان گرامی تو اب یہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ کون ہے امام, اب مامون نے کوشش کی کہ امام کو, اب ایک مناظرہ جس کا میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے انگلش میں, بس اسی پہ تمام کر دوں گا. امام کا کہ مختلف ادیان کے, یہ عیون اخبار الرضا میں بھی ہے, کتاب و توحید میں بھی ہے, بہت سی کتابوں میں یہ مناظرہ موجود. ڈبیٹس امام کے بہت ہے, بہت زیادہ. مامون نے ایک مرتبہ مختلف ادیان کے ایکسپرٹس کو خط لکھے, جو چیف ریبائے تھا, عربی میں کہتے ہیں رأس الجالوت, اور جو اس زمانے کا پوپ تھا عربی میں کہتے ہیں اسقف اعظم, اسقف کہتے ہیں بشپ کو, اسقف اعظم یعنی دا پوپ اور دا آرچ بشپ. یہ پڑھوں یا نہیں سننا چاہ رہا ہے؟ تو اذان گرامی اس نے سارے جتنے ادیان تھے اس زمانے میں مشہور ان سب کے سب سے بڑے بڑے علماء کو بلایا, کہ اکیلے مت آنا اور علماء کو ساتھ لے کے آنا, کتابیں لے کے آنا, تیاری کر کے آنا, ہمارے ولی عہد بہت قابل ہیں, پوری تیاری کر کے آنا. کتنے مخلص سے اسلام کے, اسلام کو نیچے دکھانے کے لیے, امام رضا علیہ السلام کی توہین کے لیے سب کو جمع کر لیا. کہاں آ جائیں؟ کہ خراسان آ جائیں, خرچہ ہم دیں گے, سب کو انعام دیں گے, اور جو جیت گیا اسے اور بھی زیادہ سونا چاندی بھی ملے گا. جیسے سب لوگ پہنچ گئے تو اس نے کہا بھائی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ان میں سے ایک آدمی بولا ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ عربی بول رہے ہیں, ہم لوگوں کی زبان الگ ہے. مامون بہت خوش ہوا, کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے, جب ہمارے ولی عہد انٹرپریٹر بلائیں گے, جب مترجم مانگے گے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ تو اور بھی اچھا لگے گا. اذان گرامی اس نے کہا کہ بھائی سب کی تیاری ہے, ہاں دس سے بنا کے لوگ کھڑے ہو گئے گروپس کے اندر, یہودی عیسائی صابعی اور ستارہ پرست آتش پرست, یہ سارے ہندو سب جمع ہو گئے. مامون نے تخت پہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کے امام رضا کو بلا لو. خادم بیچارہ شیعہ ہو چکا تھا, تقیے میں تھا, دوڑتا ہوا ہاں

مانتے تھے. امام نے کہا اچھا تو تم مانتا ہے کہ عیسیٰ نماز روزہ کرتے تھے؟ تو ایک مرتبہ عیسائی نے کہا عیسیٰ سے بڑا نہ نمازی تھا نہ روزہ دار تھا. امام نے کہا پھر جان لے نماز اور روزہ عبادت ہے, اور جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, اب نہیں ہوتا. The one who serves God is servant of God, not son of God. پتہ نہیں لوگ پہنچے ہیں یا نہیں. امام نے کہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. امام نے کہا میرا سوال ہو گیا, اب تمہارا سوال. کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہنے لگا آپ نے سوال لگ چھوڑا ہی کہاں ہے مجھے, جب ہماری پورے دین کی بیس ہی سن آف گاڈ پہ ہے, آپ نے وہ ہلا دی. میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا بھائی, وقت امام میں جلدی لی. ایک امام نے فوراً رخ کیا یہودیوں کی طرف, یہودیوں کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے رأس الجالوت, او چیف ربائی, ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. ٹیل دا پیپل ہاؤ از مائی ریسیٹیشن آف دا ٹورا, میں ٹورا توریت کیسی پڑھتا ہوں سنا. وہ ذرا دور کھڑا تھا, اس نے جیسی کتاب کھولی امام نے کہا رائٹ سائڈ کا پیج سن. امام نے پڑھنا شروع کیا, اس نے آدھا صفحہ سنا, کتاب کو بند کیا, کہا مجھے یہ بتائیے آپ وہاں بیٹھے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں, آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے فرمایا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہی نہیں. پتا نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. جانے کے رامی نبی اور امام کا کسی سے کوئی تکلف تعارف نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نبی اکرم بتاتے تھے میں مولا ہوں, میں رسول اللہ ہوں, فرماتے تھے. ان کا مقام اور ہے, کسی اور کا کوئی مقابلہ نبی اور امام سے نہیں ہے. تو جانے کے رامی امام نے فرمایا کہ میں اگر بغیر دیکھے پہلے مجمع کو بتا میری تلاوت کیسی ہے. ایک مرتبہ چیف ربائی نے کہا کیا کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کی تلاوت بھی بہتر ہے, انہیں سب آتی ہے. امام نے کہا کہ اے یہودیو یہ بتاؤ تم جناب موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, بعد والے نبیوں کو نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو, حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی وقت تمام ہو رہا ہے, سارے مجمع کی توجہ. کیا یہ بعد والے انبیاء کو اے یہودیو آپ لوگ نہیں مانتے, حضرت موسیٰ کو مانتے ہو کیوں؟ تو جو چیف ربائی تھا اس نے جواب دیا, اس نے کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے. The prophets that came after, the messengers that came after Moses, they did not show miracles like حضرت موسیٰ علیہ السلام. امام نے کہا ہمارے قرآن نے حضرت موسیٰ کے دو معجزات کا تذکرہ کیا, ایک ید بیضہ جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس سے نور نکلتا تھا, فرعون کی بھی آنکھیں چندھیا جاتی تھی, کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کے ہاتھ کی روشنی میں, ید بیضا, ید ہاتھ کو کہتے ہیں بیضا, اس میں نور نکلتا تھا. دوسرا ان کا عصا جو زمین پہ پھینکتے اشدہا میں بدل جاتا تھا, the staff would turn into a python. یہ دو معجزات کہاں, ہماری توریت نے بھی اور یہودی علماء نے بھی یہی دونوں معجزات ذکر کیے ہیں. امام نے فرمایا لیکن بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے, حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا, رسول خدا نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, سورج کو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بعد والے نبیوں نے تو بڑے بڑے معجزات دکھائے, تم بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا لیکن یہ معجزات تو ہم نے خود نہیں دیکھے, ان کے ماننے والوں نے بتائے. Did you understand that? لوگ فالو کر رہے ہیں. We did not see these miracles ourselves, the followers of those prophets have told us. امام نے کہا اچھا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ Have you seen the miracles, the two miracles of Moses علیہ السلام yourself? خود دیکھیں؟ کہا نہیں خود نہیں دیکھے. پھر امام نے کہا انہیں کیوں مانتا ہے؟ کہا مستند کتابوں میں آئے ہیں, they have been mentioned in authentic books. کیونکہ مستند کتابوں میں آئے ہیں اس لیے مانتا ہوں. امام نے کہا اور اگر مستند کتابوں سے میں دکھا دوں بعد والے انبیاء کے معجزات تو مان لے گا؟ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا مان لوں گا لیکن ایک شرط پہ, ہمارے نزدیک مستند ہو. آپ کے نزدیک نہیں, آپ قرآن سے دکھائیں گے میں قرآن کو نہیں مانتا, آپ اپنی کتابوں سے دکھائیں گے میں نہیں مانوں گا, ہماری کسی مستند کتاب سے دکھائیں. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا تیرے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا تورات, تورا از دی اولڈ ٹیسٹامنٹ, از دی موسٹ اوتھینٹک بک ٹو اس, ہمارے نزدیک سب سے مستند کتاب تورات. اگر آپ تورات سے دکھا دیں, اب یقین مانے جب میں یہ 2007 میں یا اس سے پہلے, کیونکہ میں نے 9 سال لگا کے ترجمہ کیا, 2008 میں کتاب چھپی ہے, اس سے پہلے کی بات ہے,

0: وہی نازل ہوئی.
1: اس نے فوراً چیف رابع نے کتاب کو بند کیا, کہا یہ سب آپ کو کیسے پتا ہے؟ امام نے کہا ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے, اور لکھا ہے وہاں پہ کہ جیسے جناب موسیٰ کے 12 لوگ نہیں ہیں, 12 ڈسائپلز, 12 اوسیا, 12 چیفٹنز, اور قرآن میں بھی ہے نا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ورس نمبر 12 5 12, سورہ نمبر 5 ورس نمبر 12 میں وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا, ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. We sent 12 chieftains in بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ کے 12, حضرت عیسیٰ کے 12, حضرت ابراہیم کے 12, حضرت نوح کے 12, جب سارے انبیاء کے 12 تو رسول خدا کے بھی 12. اب ہم نہیں مانیں گے 3 4 5 6 کو, ہم ہمیشہ 12 کو مانیں گے. آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا, میں ہر روز فیصلہ کر کے کہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر رہوں گا, آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے گا, میں مسائل مختصر کروں گا. سن لیجیے, میں پورا مناظرہ نہیں پڑھ رہا. امام نے فرمایا وہاں پہ لکھا ہے, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا وہاں لکھا ہے 12 ہوں گے جیسے جناب موسیٰ کے 12 تھے. کہا ہاں جناب موسیٰ کے 12, یہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا اسی طرح آخری نبی کے بھی 12. تو کہتا ہے بعد والے انبیاء نے جناب موسیٰ جیسے معجزات نہیں دکھائے, تو معجزہ بتا میں دکھاؤں گا. اس ایک مرتبہ چیف رہبہ نے کہا مجھے یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے, آپ کون ہیں؟ امام نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, اور بھی باریکیاں ہیں جو میں نے بھی پیش نہیں کی ہیں. امام نے ایک ایک سے مناظرہ کیا. ایک مرتبہ مامون نے کہا بہت ہو گیا, ہمارے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے, میں جا رہا ہوں. امام نے مسکرا کے شیعوں کو دیکھا, میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا, یہ برداشت ہی نہیں کرے گا کہ جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا. عزیزان گرامی, میں اب یہاں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا بھائی. آپ جانتے نا کہ ہمارے یعنی کہ پوری دنیا کے اندر یعنی جو بڑے ادیان ہیں ان میں سے کرسچنز اور مسلم کے بعد ہندو آتے. میں نے ٹورنٹو میں ایک ہندو کو اسی مسئلے پہ شیعہ کیا جو اب پڑھنے لگا ہوں. پڑھوں یا رہنے دوں؟ تو اب جانے کا وید, ویدھاز ہندوؤں کے نا وید ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ہے جو رام سے متعلق ہے رامائن ہے, اور پھر جو کرشن سے متعلق ہے وہ ہے مہا بھارت, اور پھر بھگوت گیتا ہے جس میں ان سب کا خلاصہ نچوڑ اور تفصیل ہے بھگوت گیتا. تو عزیزان گرامی وہاں پہ میں نے ان کو پیش کیا, میں نے کہا مہا بھارت کے اندر کرشن جی نے فرمایا تھا کہ میں گائے چراتا ہوں جو آخری اوتار آئے گا, کال کی اوتار آئے گا. توجہ, دنیا کے اندر ظلم بھر جائے گا, پھر اللہ ایک بہت بڑے منصف کو رحم دل کو بھیجے گا. وہ رحم دل آدمی بکریاں چراتا ہوگا, جزیرہ نما میں آئے گا, نہیں ہے مجمع؟ تو کرشن جی نے کہا تھا میں گائے چراتا ہوں وہ بکریاں. میں نے کہا بتاؤ تمہارے بکریاں چرانے والا کون آیا؟ ہمارے نبی محمد. جب کہا تھا کہ اس وہ ایشور کا, اس کا باپ ایشور داس ہوگا, میں نے کہا عربی میں ترجمہ کرو تو عبداللہ ہی بنتا ہے. ماں بہت پاکیزہ ماں, اس کی ماں بہت نیک ہوگی. میں نے کہا جب آپ شانتی دیوی کا ترجمہ کریں گے نا تو آمنہ ہی بنے گا, اور جزیرہ نما حجاز ہی ہے. عزیزان گرامی میں نے یہ میں آپ کو اس حوالے دے رہا ہوں. عزیزان گرامی اب آخری زمانے میں پھر کلیوگ آ جائے گا, کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں ظلم پھیل جائے گا, پھر اسی محمد کی کال کی اوتار یعنی احمد بنے گا یا محمد جو بھی بنے گا, کیا اسی کی نسل سے پھر اللہ ظلم کے اندر عادل بھیجے گا. یہ شیعہ کتابوں میں سنی کتابوں میں لکھا یملأ الارض قسطاً وعدلا بعدما ملئ ظلماً وجورا, دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی, وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا. ظلم کو کلیوگ کہا جاتا ہے. اگر آج بھی دیکھیں گے تو آپ کو ساری نشانیاں آل محمد میں نظر آئیں گے. حضرت گرامی یہ ساری نشانی امام

اپنے غم پہ نہ رونا, میرے جد حسین پہ رونا. کہا مولا کیوں؟ کہا اللہ کو حسین پہ رونا پسند ہے, جو حسین پہ روتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا میرے اجداد اس کی شفاعت کریں گے. اب اگر دیکھ سکے دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مشہد چلیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, میرے ان الفاظ پہ غور کیجئے گا. امام نے بہت تفصیل سے مصائب پڑھے, اور مصائب پڑھتے پڑھتے فرمایا انہو ذبح, میرے دادا حسین کو ایسے قتل کیا گیا کل کبش جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. میں اس کی وضاحت کروں, علماء نے بہت بحث کی ہے. جب رسول خدا نے کہا تھا نا علی شیر خدا ہے, تشبیہ دی شیر سے, یعنی بہادر ہیں. یہاں مولا نے کہا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. کیوں کہا بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ ویسے ہمارے دادا کو ذبح کیا. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے. آپ جانتے ہیں بھیڑ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. کیا مولا حسین کو پانی پلایا گیا تھا؟ خدا کی قسم پانی نہیں پلایا گیا. تو پھر مولا امام رضا نے کیوں کہا ایسے ذبح کیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا؟ اگر دیکھ سکے دیکھیے, جب بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں. مولا حسین کے ہاتھوں پاؤں کو باندھا نہیں گیا تھا. پھر امام رضا علیہ السلام نے کیوں فرمایا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا, دوسری بھیڑوں سے چھپا لیتے ہیں, دوسری بھیڑ نہ دیکھے اسے ذبح کرنے لگے ہیں, کیونکہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ہائے مولا حسین, آپ کی بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی اور آپ کو ذبح کر دیا گیا. آئیں بھئی اب میں پیش کروں. پھر علماء کہتے ہیں کیوں امام رضا نے کہا ایسے ذبح کیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کیونکہ جب بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں نا, تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. میں نے پڑھ بھی دیا, کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, کوئی کہنے والا نہیں ہوتا مت مارو, بھیڑ کو کیوں مار رہے ہو. امام رضا فرماتے ہیں جب میرے دادا کو ذبح کیا کوئی روکنے والا نہیں تھا, مت مارو, یہ فاطمہ کا لال ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہا سارے راضی کھڑے تھے, مار دو حسین کو, مار دو حسین کو. بس بھئی ایک روایت جس پہ میں تمام کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا 2 روایات میں تمام کر رہا ہوں, میں اور نہیں پڑھوں گا. بھئی اب انشاءاللہ رات میں دوسری جگہ پہ مجلس ہے, وہاں پہ امام رضا کے تفصیل سے مسائل پڑھ دوں گا, وقت تمام ہو گیا. 6 امام فرماتے ہیں روز قیامت بہار میں بھی ہے, بڑی بڑی کتابوں میں میں نے یہ روایت کئی جگہ دیکھی ہے. جیسے جناب سیدہ آئیں گی نا قیامت والے دن, تو ایک فرشتہ ندا دے گا, منادی ندا دے گا, یا اہل محشر, اے اہل محشر, غضوا ابصارکم, اپنی نگاہیں جھکا لو, حتی تمر فاطمہ, تاکہ فاطمہ گزر جائیں. پوچھا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی, پھر کیوں کہا جائے گا نظروں کو جھکا لو؟ کہ اس حالت میں آئیں گی لوگ مصائب برداشت نہیں کریں گے. پڑھوں کیا لے کے کی آئیں گی؟ 4 امام سے پوچھا کیا لے کے کی آئیں گی؟ کہا میرے چچا عباس کے بازو لائیں گے, میری دادی کے ہاتھوں میں میرے چچا عباس کے بازو ہوں گے. بس بھئی میں کیسے پڑھوں؟ جب آئیں گی نا سارے نظریں جھکا لیں گے, خود اللہ آواز دے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا. بی بی رو کے کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. چڑھے میں فرماتے ہیں ایک پردہ کھینچے گا, اس پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی. پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ کہا ایک کے جگر کے ٹکڑے, دوسرے کی کٹتی ہوئی رگے نظر آئیں گی. جناب سیدہ بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, میرے دونوں بیٹوں کو لوگوں نے ایسے مارا. جناب پروردگار کہے گا فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا. تو 6 امام فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے جید علماء فقہا سے اس کو کنفرم کیا ہے, یہ روایت مستند ہے یا نہیں ہے, میں ایک مرجع تقلید سے نقل کر رہا ہوں, اس کا بھی ترجمہ میں نے کیا ہے. جانتے ہیں انہوں نے کیا لکھا اپنے کتاب میں؟ میں نے ان سے خود سنا بھی ہے, کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے. انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ بی بی فرمائیں گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹوں کا ایک ایک رونے والا میرے ساتھ

جنت میں نہ جائے. پروردگارہ روز قیامت ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا, امام رضا کے صدقے میں ہمیں امام رضا کی بار بار زیارت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما, دہشت گردی کا خاتمہ فرما. پروردگارہ اس وقت ایران میں, عراق میں, شام میں, لبنان, بحرین, یمن, فلسطین میں, غزہ میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, افغانستان میں, افریقہ کے مختلف ممالک میں حالات خراب ہیں, سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں امام رضا کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ایران کی حفاظت فرما. پروردگارہ ایران کو فتح نصرت نصیب فرما. ہمارے سب بہت زیادہ زائرین ملینز کے حساب سے عراق میں ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ آخری 3 دن میں زیادہ زائرین آتے ہیں. زیادہ تر زائرین غریب ہیں مولا حسین کے, جن کے پاس نہ ہوٹل ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, آتے ہیں صرف آخری 2 دن, کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ اور چلے جاتے ہیں. مولا نے خود فرمایا اگر میرا کوئی غریب زائر آئے اسے کھانا ضرور کھلانا, اسے شربت ضرور پلانا, میرا زائر بھوکا پیاسا نہ جائے. مولا آ کے دیکھیے جتنا آپ کے نام پہ کھلایا جاتا ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ مولا حسین کا, ہمیں مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. عاشورہ, چہلم, ساری زیارات نصیب فرما. ہمیں مولا کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: واقع امام کے حضور ادا احترام کے لیے نظر لطف کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. شب جمعہ تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد

درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان ہے, بے پناہ نعمتیں خداوند متعال نے نصیب فرمائی ہیں. خداوند متعال کے وجود میں شب و روز سے کوئی تبدیلی نہیں آتی, ظاہر خدا کمال کے اوپر. تو یہ وقت میں تبدیلی آنے سے خدا کی نعمتوں میں کیوں تبدیلی آتی ہے؟ مثلاً جمعے کے دن وہی خدا ہے جو ہفتے کے دن ہے, شب جمعہ کیوں رحمت ہے؟ اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ خدا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, لیکن وہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے کوئی بہانہ بناتا ہے. اس کے لیے ساری شبیں ایک جیسی ہیں, شب قدر بھی اس کے لیے ایک جیسی ہے, لیکن اس نے ایک کو شب جمعہ قرار دے دیا, ایک کو شب قدر قرار دے دیا, ایک کو شب عرفہ قرار دے دیا, تاکہ بندہ کسی بہانے سے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے. اب یہ کہ آپ اور میں اس بصیرت کو اپنے اندر ایجاد کر لیں کہ ہم خدا کے دیے ہوئے بہانوں کو ضائع نہ ہونے دیں, کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں. شب جمعہ ہو, کوئی ایک عمل ایکسٹرا کر لیں, کوئی ایک زیارت زیادہ پڑھ لیں. ہر رات اچھے کام کرتے ہیں, اس رات تھوڑا سا زیادہ کر لیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اور میں اس رات کو اہمیت دینے والے کم از کم کہلائیں گے. اور اس کی نہیں معلوم کتنی نعمتیں ہوں گی. بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم وہ سب شاید نہ کر سکیں, لیکن کم از کم کچھ کر لیں. کچھ نہیں کر سکتے, مثلا ایک شب جمعہ میں مرحومین کے لیے فاتحہ زیادہ پڑھ لیں, کوئی زیارت پڑھ لیں, کوئی سورہ پڑھ لیں, کوئی نماز پڑھ لیں, کچھ کر لیں. دعا پڑھ سکتے ہیں, دعائے کمیل پڑھ لیں, دعائے توسل پڑھ لیں, حدیث قصہ پڑھ لیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری روح کا کوئی نہ کوئی تعلق شب جمعہ سے جڑ جائے گا. ہمیں کیا معلوم جب ہم مریں گے تو ہمیں برزخ میں کیا دیکھنا ہے, میں نہیں معلوم. اور خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, اگر وہاں برزخ میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نعمتیں مل رہی ہوں اور ہمیں نہ ملی ہوں کہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی تھی, تو پھر کتنا افسوس ہوگا اس وقت. تو انسان اس شب جمعہ کو اہمیت دے تاکہ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو شب جمعہ کے لیے پتہ نہیں کتنی برکتیں مل رہی ہوں گی, تو کچھ ہمیں بھی نصیب ہو ہی جائے گا کہ چلو کم از کم اتنا تو کرتے تھے. اسی طرح نماز شب کا معاملہ ہے, 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, کوئی بات نہیں, 3 رکعت پڑھو, 1 رکعت پڑھو, کچھ کر لو. نماز شب سے ہمارا تعلق جڑا رہے. اچھا کوئی یہ کہے مولانا میں ہر روز اذان کے بعد اٹھتا ہوں, کوئی بات نہیں, اذان کے بعد اٹھتے ہو, فجر کی نماز پڑھ لو, فجر کی نماز پڑھ کے 3 رکعت نماز شب پڑھ لو, قضا پڑھ لو, کوئی نہ کوئی

امکان ہے یا نہیں ہے؟ امکان تو ہے. ایک اس بات کو لے لیں, دوسرا وہ خطرہ کہ پتہ نہیں اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں. لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ بھائی اپنے اوپر اعتماد مت کرو. ہم اپنا تزکیہ نفس خود کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. ہم تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں شیطان کے شر سے بچانے والا کون ہوگا؟ خدا ہو. یہ بات ہمیں شروع سے سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ جتنے بھی کام ہونے ہیں, اچھائی میں تزکیہ نفس ہے, تہذیب نفس ہے, اچھی زندگی, اچھی موت, یہ سب خدا کی طرف سے ہونا ہے. ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں لیکن نتیجے ہم نہیں لے سکتے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو سب جانتے ہیں. جانتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے, اصل نتیجہ خدا کی طرف سے ملنا ہے. تو مثال کے طور پر میں زیادہ سے زیادہ کیا کر لوں گا؟ مثلا واجب نمازیں پڑھ لوں گا, چند عبادتیں کر لوں گا, تھوڑی بہت توجہ دے دوں گا اپنے اوپر, کافی ہے؟ نہیں. تو یہ کفایت کا معاملہ کہاں سے آئے گا؟ یہ خدا کی طرف سے آئے گا. تو جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں اس کام پہ اعتماد نہ کریں, اس کام کے پیچھے خدا پہ اعتماد کریں. زہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو زہر کی نماز آپ نے پڑھ لی, جو آپ نے پڑھی یہی قبول ہونے کے قابل ہے؟ نہیں. تو قبول ہونے کے لیے کس پہ اعتماد کریں؟ خدا. تو خدا سے کہہ سکتے ہیں, خدا پڑھنے کو میں نے پڑھ لی ہے لیکن میں جانتا ہوں قابل نہیں ہے, تو ہی قبول کر لے تو قابل ہو جائے گی, ورنہ قابل نہیں ہے. تو مجھے تو ایک اور بات واضح طور پہ اپنے لیے سمجھ میں آتی ہے, ہماری بہت ساری عبادتیں, معذرت کے ساتھ اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ہماری بہت ساری عبادتیں اہانتیں ہیں. ہم اہانت کر رہے ہیں, دیکھتے خدا کی سمت ہیں, تکبیر کہتے ہیں, اللہ اکبر, خدا کو نہیں سوچتے, پوری پوری نماز پڑھ دیتے ہیں. اہانت نہیں ہے یہ؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں, مثلا یہاں بیٹھا ہوں مجلس عرض کرنے کے لیے, میں فون نکال کے کسی اور سے بات کرنا شروع کر دوں, جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں ان کے لیے انسلٹ ہے یہ کہ بھئی آپ بیٹھے ہیں یہاں پر, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں. جب تکبیرۃ الاحرام کہہ کے خدا کے سامنے حاضر ہو گئے تھے, اب کیوں کہیں اور سوچ رہے ہیں؟ یہ اہانت نہیں ہے؟ اچھا خدا کو ہم نے بلایا کہ مثلا ہم, اے خدا یا محسن و قد اتاک المسی, پھر خود غائب ہو گیا. تو مجھے یقیناً یہ لگنے لگا ہے کہ ہماری بہت ساری عبادتیں نہیں ہیں, ہم لوگ اہانتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کر لیں, بہتر کریں گے. کل میں نے ایک سولجر بازار میں جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک جملہ عرض کیا تھا, تو مجھے تکرار نہیں کرنی چاہیے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے وہ جملہ یہاں پہ بھی کہہ دوں. تو جو ہمارے سننے والے ہیں تو وہ بعض اوقات ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک ہی جملہ کتنی دفعہ بولا ہے, تو مجبور ہے بھائی, ہم کہاں سے لائیں. لیکن جملہ اچھا ہے, میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد وعجل فرج. میں خود اس بات میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں, اور میں اعتراف کرنے میں ظاہر ہے کیا کوئی خرابی نہیں ہے, میں خود لڑتا ہوں. آپ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ہماری نمازیں بہتر کیسے ہوں, انسان کوشش کرتا رہتا ہے ظاہر ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ یہ جو ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں, سورہ حمد نے ہمارے پاس بالکل شروع, اور خطبے میں بھی ایسے ہی بالکل شروع ہمارے پاس ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ تعریفیں ساری خدا کے لیے ہیں. شکر ہے یا نہیں ہے؟ شکر ہے. جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو شکر سوچتے ہیں کیا؟ میں تو نہیں دیکھتا. اچھا اس کو اس طرح سوچیں, اب آپ پہلی سورہ فاتحہ ممکن ہے مجلس کے بعد پڑھیں, ممکن ہے کہ آج رات نماز شب میں پڑھیں, ممکن ہے فجر کی نماز میں

پڑھیں تو فاتحہ پڑھتے وقت آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو خدا کی رحمان اور رحیم صفت کو اپنے ذہن میں لائیں، یہاں سے شروع کریں، خدا رحمان و رحیم ہے، تو میں غلطیاں تو میں بہت کروں گا لیکن خدا رحمان و رحیم ہے، خدا رحم کرنے والا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ خدا تیرا شکر، بے پناہ نعمتوں پہ جو تو نے مجھے دی. اس شکر کے ساتھ ایک اعتراف،

رب العالمین. نعمتیں تیری ہیں، رب تو ہی ہے. پھر دوبارہ اس بات کو قبول کرنا ہے کہ یہ جتنی نعمتیں دی ہیں وہ سب تو نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے سائے میں دی ہیں مجھے. اچھا اب ایک بات ہے، کوئی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بہت بڑی سختی سے گزر رہے ہوں اور آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہو، اور سورہ فاتحہ میں پہلا جملہ کیا ہے؟ اے خدا تیرا شکر. اور ابھی کسی بہت بڑی سختی سے گزر رہے ہیں اور جملہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ شکر خدایا. صحیح، اس وقت میچ کر رہی ہوتی پوزیشن. تو مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ مثلا کسی کا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہو اور آپ اس کو ریسکیو کرنے جائیں، اس کو نکالیں گاڑی سے اور وہ بالکل مرتا جنتا بیچ بیچ میں ہو، آپ اسے کہیں شکر کرو. صحیح ہے، تو وہ پہلی بات تو یہ سوچے گا کہ بھائی اتنی بڑی مصیبت آ گئی میرے اوپر، ابھی بھی کہہ رہا ہے شکر کرو. خدا ہم سے کہہ رہا ہے نہیں، شکر کرو، شکر کرو، سب نعمت ہے، سب نعمت ہے. اسٹارٹ کیا ہے الحمد کا؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا تیرا شکر بے پناہ نعمتوں پہ جو تو نے ہمیں دی ہیں. تمام عالمین کا پالنے والا تو ہے، میرا پالنے والا بھی تو ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے تو میرا پالنے والا ہے، میں نہیں کہیں جا رہا. زندہ رہا تب بھی پالنے والا تو ہے، مر گیا تب بھی پالنے والا تو ہی ہے. میں زندگی موت سے نہیں گھبرا رہا چونکہ عالمین کا رب تو ہی ہے. تو کون سی مصیبت آئے گی اس سے زیادہ؟ موت آئے گی نا. موت کے بعد رب کون ہے؟ وہی رب ہے. خدا تیرا شکر ہے تو پالنے والا ہے. اور اس پالنے میں خوبی کیا ہے؟ وہی کہ اس پالنے میں رحمانیت ہے، اس کی رحیمیت ہے. پالنے میں سختی نہیں ہے، رحم کے ساتھ پالتا ہے. بعض اوقات ماں باپ پالتے ہیں، یہ تھوڑا سختی کے ساتھ پالتے ہیں. خدا وہ پالنے والا ہے جو رحمانیت اور رحیمیت سے کبھی خالی نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ رحمانیت رحیمیت کے ساتھ پالتا. اس کے بعد کہیں ایاک نعبد ایاک نستعین، توکل تیرے اوپر ہے. یہ ایاک نعبد ایاک نستعین توکل کی علامت ہے. چونکہ نعمتیں تیری طرف سے ہیں، پالنے والا تو ہے، رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ پالتا ہے، یوم دین کا مالک تو ہی ہے. اینڈ میں جا کے کیا ہے؟ یوم دین ہے. تو پھر ایک توکل کہ خدایا میرا انحصار تیرے ہی اوپر ہے. تو اگر آپ بہت بڑی کسی مصیبت میں پھنسے ہوں اور سورہ فاتحہ کو یہ سوچ کر پڑھنا شروع کر دیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے کیوں کہا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اور کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہاں سے صبر آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. یہ اسکول تو نہیں ہے، ہوم ورک بھی نہیں دیا جا سکتا، لیکن کیا میں آپ کو ہوم ورک نہیں دے سکتا کہ آپ سورہ فاتحہ ایسے پڑھ کے دیکھیں؟ تو کل جب ہم آئیں تو اس وقت تک آپ کتنی رکعت واجب نمازیں پڑھ چکے ہوں گے اور دس مرتبہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے. ذرا ٹیسٹ کیجئے گا کہ یہ سب کتنی دفعہ میں یاد رہے گا. ہمارا حافظہ بڑا عجیب ہے. تو ہم اس جگہ پہ آ کے پھر دوبارہ کہتے ہیں خدا پہ انحصار کرو. ہم تزکیہ بھی اپنا خود نہیں کر سکتے، تہذیب نفس بھی اپنی خود نہیں کر سکتے، اس میں بھی خدا پہ انحصار کریں. یہ صرف خدا ہے جو نصرت فرمائے گا تو ہم یہ کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے. خداوند متعال انشاءاللہ لطف فرمائے گا، شب جمعہ ہے. خداوند متعال اس شب جمعہ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہ. ایک خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اس خطبے کا نمبر

مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں علی اللہ مقامہ الشریف 85 نمبر ہے، 85 خطبہ نمبر 85. اس میں امام نے اللہ کے اچھے بندوں اور جو اس کے مقابلے میں برے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. مجھے یہ خطبہ عرض کرنا ہے، اس سے پہلے جو خطبہ نمبر 84 ہے، اس خطبہ نمبر 84 کے بھی اختتام میں امام نے اللہ کے بندوں کا تذکرہ کیا. اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارا ٹاپک انسان شناسی ہے کہ امام انسان کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور اس میں سے ہمیں اپنے لیے گائیڈنس نکالنی ہے کہ امام انسان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں اچھا انسان ایسا ہوتا ہے، برا انسان ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے لیے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اس موقع پہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے. تو میں پہلے خطبہ نمبر 84 کے آخری جو پیراگراف ہے اس کو عرض کروں گا، اور اس کے بعد خطبہ نمبر 85. تو شاید ہم آج خطبہ نمبر 85 پہ نہ پہنچ پائیں، کم از کم خطبہ نمبر 84 کا جو آخری پیراگراف ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. آپ ایسے ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ کسی کی شادی تھی، تو شادی میں گاڑی میں لے کے جا رہے تھے، برات جیسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ برات لے کے جا رہے تھے، بندہ بھی دیندار تھا اور اس کی جو زوجہ تھی وہ بھی دیندار تھی. وہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ مست انسان تھا، تو اس نے وہاں پہ میوزک لگا دیا. اچھا، وہ جو دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ دیندار تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسے بند کرو. تو اس نے کہا کہ آج آپ لوگ کم از کم آج رات تو سن لو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ظلم دوسری راتوں میں برا ہو اس رات میں سب سے برا ہے، یہ ہماری زندگی کی اہم رات ہے. صحیح ہے؟ اپنے نفس کے لیے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اپنے نفس کے لیے سب سے اچھا انسان، امام نے فرمایا، دیکھیے اس میں، اللہ کے بندو، یا عباد اللہ، ایسا ہونا چاہیے اس میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں اس کی عربی دیکھنا چاہ رہا تھا. اچھا، فرمایا اللہ کے بندو، لوگوں میں، ہاں عباد اللہ یہاں پر ہے، عباد اللہ، ان انصح الناس لنفسہ اتوعہم لربہ وان اغشہم لنفسہ اعصاہم لربہ، المقبون من غبن نفسہ بل مخبوط من سلم لہو دینہ. اللہ کے بندو، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے. کون اپنے نفس کے لیے سب سے اچھا ہے؟ وہ جو اپنے نفس کی لذتوں کو پورا کرے، وہ جو نفس کی ہر خواہش پورا کرے. نہیں، امام فرما رہے ہیں لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے. جو اپنے رب کی اطاعت سے آگے نہیں نکلتا ہے، اپنے نفس کی خواہشوں سے لڑتا ہے، تو وہ دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اپنے اوپر کتنی سختیاں ڈال رہا ہے، جبکہ یہ اپنے لیے سب سے اچھا بندہ ہے، یہ سب سے اچھا کام کر رہا ہے. کیوں؟ اپنے نفس کو ہر سختی سے بچا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ 50-60 سال ہے، ابدی زندگی میں سختیوں سے بچا لوں میں، یہاں چند دنوں کی سختی جھیل لیتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ اب یہ بصیرت کی بات ہے نا، کہ کوئی اس بصیرت پہ پہنچ جائے کہ یہ جو سختی ہے یہ سختی مسئلہ نہیں ہے. اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، مثلا آپ دیندار ہوں، آپ کے فیملی میں کچھ لوگ ہوں جو اتنے دیندار نہ ہو، تو مثلا آپ کی بچی ہے، اب وہ بالغہ ہو گئی ہے، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں پردہ کرو، اور وہ آپ سے آ کر کہیں گے ارے چھوڑیں ابھی تو بچی ہے جانے دیں، اتنی سختی نہ کریں، یہ بچی کے حق میں اچھا کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کیا کر رہا ہے، ان کو نہیں پتا اس بیچاری کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے، اپنی دانش میں ہمدردی کر رہے ہیں اور اس بیچاری کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. اسی طرح ہم اپنے ساتھ بعض اوقات، مثلا ابھی فجر کا وقت آئے گا، سونے کے لیے بہت سخت خواہش ہوگی، ادھر سے اذان ہو رہی ہوگی، تو نفس کیا کہے گا، آج سو

اصل فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دیا. البتہ یہ میں قبول کرتا ہوں کہ بعض اوقات وہاں جا کر کوئی شخص دین پہ باقی رہ سکتا ہے, یہ بھی قبول ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو یہاں پر ہوں گے وہ سب دین پہ باقی رہ جائیں گے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی میں قبول کر رہا ہوں. ایسے تھوڑی کہ ہمیں نہیں پتہ اندازہ ہو رہا, لیکن میں یہاں پہ جس بات پہ خوش رہتا ہوں وہ یہ کہ بھائی آخر تک نماز جنازہ والا ہی مرے گا انشاءاللہ. وہاں ڈرامے کچھ اور ہیں, پھر وہاں جب بگڑنے پہ آتا ہے تو بہت بگڑ جاتا ہے معاملہ, کچھ اور ہی بن جاتا ہے پھر. وہ نیک بخت وہ ہے, اب دیکھیں امام نے, میں عرض ہی کر رہا تھا کہ امام نے پوری کلچر بیان کی ہے, ایک پورا کلچر دیا ہے کہ مثلا اگر آپ کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی قسمت بڑی زبردست ہے, صحیح ہے. اچھا کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں جس اس کی قسمت بڑی زبردست ہے, جو پیسہ کما رہا ہے؟ اصل انگلش لینگویج میں ورڈ کی میننگ چینج ہو گئے. انگلش لینگویج میں پہلے فارچون کا مطلب قسمت تھا, اب فارچون کا مطلب دولت ہے. عجیب ہے, پہلے انگلش لینگویج میں فارچون کا مطلب تھا قسمت. تو ایک آدمی اگر کوئی بہت دیندار ہوا, جنتی ہوا, تو وہ فارچونیٹ ہو سکتا تھا. اب فارچون کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ. یعنی قسمت اور پیسہ ان کے نزدیک ایک ہی ہو گیا ہے. تو ہمیں اپنی زبان پہ گرفت کرنی چاہیے, امام ہمیں لغت دے رہے ہیں کہ تم اگر کہہ رہے ہو خوش قسمت ہے, اچھا اچھی طرح دیکھو تم کس چیز کو خوش قسمت کہہ رہے ہو, کون سی خوش قسمتی ہے اس کے اندر. امام یہ چاہ رہے ہیں, دیکھیں نا لغت ڈیفائن کی ہے امام نے. اچھا یہ جو امام نے لغت ڈیفائن کی ہے ہمارے لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ یہ ہے, دھوکا اس کو ہوا ہے, تو یہ امام نے لغتیں بیان کی ہیں ہماری, ہماری کلچر بیان کی ہے. تو اب آپ کی اور میری زبان ادھر ادھر نہ پھسلے, یہ دیکھ کے بات کریں کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں خوش قسمت, کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بد قسمت. مثلا قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا, نیک بخت وہ ہے. نیک بخت کون ہے؟ نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت حاصل کی. بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا. نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت حاصل کی, اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا. اس کے بعد امام نے ریاکاری کے حوالے سے عرض کیا, فرمایا میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اچھا اس سرکار ابھی تو آپ آئیں یا اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ایک دفعہ میں ایک کلاس میں تھا ایران میں, تو وہ ہماری کلاس تھی پولیٹیکل سائنسز کی, ایم فل کر رہا تھا اس وقت میں. تو وہ ایک پروفیسر تھے, ان کی کلاس میں ایک لڑکا دیر سے آیا, ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, بہت کم تھے, 10-11 اسٹوڈنٹ تھے, تو وہ تھوڑا سا دیر سے آیا. جیسے ہی آیا اس نے بولنا شروع کیا, تو جو ٹیچر تھا وہ کہنے لگا بیٹا ابھی سوئمنگ پول پہ آئے ہو, وارم اپ کر لو تھوڑی دیر, اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں چلانا, تھوڑا سا جم تو جاؤ. تو اچھا اس کے بعد یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے, اس کا تعلق شاید انسان شناسی سے ڈائریکٹ نہ ہو, لیکن جملہ بہت سخت ہے. امام نے فرمایا کہ یاد رکھو, اعلمو کا مطلب ہوتا ہے جان لو. جان لو کے پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم حاصل کرو, لیکن اس کا مطلب یاد رکھو بھی ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے یہاں پر, مفتی جعفر حسین صاحب نے اس کو یاد رکھو ترجمہ کیا ہے, یہ بات شاید صحیح ہے اردو میں کہ اس کو یاد رکھو کہنا چاہیے. ویسے اعلمو کا مطلب ہوتا ہے جان لو, لیکن میں نے عرض کیا اس کو یاد رکھو کے معاملے کہتے ہیں. یاد رکھو کیا؟ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. اوہو ہاں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو میں جرات کر کے عرض کرتا ہوں, ابھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہ صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری طرح,

کس کو کہا کہ یہ قابل رشک ہے، کس کو کہا امام نے خوش قسمت ہے، کس کو کہا امام نے کہ یہ بدقسمت ہے. ریاکاری کے سلسلے میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مجالست کے سلسلے میں فرمایا، اور یہ جملے بہت تیزی سے آگے جا رہے تھے. یہ جو آخر میں چار پانچ لائنیں رہ گئی ہیں خطبہ نمبر 84 کی، اس میں وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا، ایک پیالے کے اندر پورا سمندر، وہ اس طرح ہوا ہوا ہے اس کے آخری چند لائنوں میں. تو اگر میں پڑھتا بھی تو صرف مجھے پڑھتے گزرنا پڑتا، چونکہ ابھی ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو یہ آپ ضرور جا کے دیکھ لیجیے گا، اس میں اصول دیے ہوئے ہیں، بہت اصولی باتیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں، کلچر کے بنیادی اصول آئے ہوئے ہیں یہاں. اور ایک بس انسان کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے کسی طرح اپنے آپ کو اس کے نزدیک لے آئے بس، کیونکہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آوے گا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. اپنے آپ کو نزدیک سے نزدیک تر لے آئے، اور جتنا کر سکتے ہیں کمپرومائسز سے بچیں، کمپرومائسز سے بچیں، چونکہ کمپرومائسز آہستہ آہستہ گھسیٹتے گھسیٹتے گھسیٹتے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. جتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں ریزسٹ کریں. اور مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے نہیں مولانا ہم نہیں کر سکتے، واقعاً اگر ہم ہوں تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر خدا مدد کرے تو کر سکتے ہیں، لطف خدا شامل حال ہو تو کر سکتے ہیں. تو خدا سے لطف کو طلب کرتے رہیں، خدایا تیرا لطف شامل حال ہو، تو انشاءاللہ ہم اس کو انجام دیں گے. اور آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ آپ اور ہم الحمدللہ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. سید الشہداء نے بلا اسلحہ مقابلہ کرنا سکھایا. اگر سید الشہداء کے پاس فوج ہوتی اور سید الشہداء فوج کے ساتھ لڑتے جیت جاتے تب بھی کمال تھا، یہ سید الشہداء کے پاس فوج نہیں تھی، نہ ہوتے بھی لڑے اب بھی جیت گئے، یہ بہت بڑا کمال تھا. اور ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ، عجیب بات ہے، آپ نے دیکھا کہ کربلا میں آخر وقت تک کسی معجزے سے خدا نے امام حسین کو نہیں بچایا، آخری وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے سے بچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام معجزے سے بچایا، نہ خدا نے علی اصغر کو بچایا نہ علی اکبر کو بچایا، کسی معجزے سے نہیں بچایا. کیوں خدا نے ایسا کیا؟ اب ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کیوں خدا نے ایسا کیا، مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہوتا تو میں اپنے اندر سوچتا کہ اگر میرا بیٹا ذبح ہوا تو شاید معجزہ نہیں ہوگا اور میں ہار جاؤں گا. سید الشہداء کے واقعے نے ہمیں یہ ہمت دی کہ تم ذبح ہو جاؤ، لاشا پامال ہونے دو، خاندان کو اسیر بننے دو، تمہاری فتح میں تضمین کرتا ہوں. اللہ اکبر، جو ہونا ہے ہو جائے، خدا فرماتا ہے معاملہ میرے ہاتھ میں، معاملہ کہیں نہیں جائے گا. جو ٹرن ہوا ہے معاملہ معجزات کے معاملے میں، عاشور کے دن ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوا جس سے سید الشہداء کی جان بچتی، خدا نے ہونے دیا ہونے دیا. جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، جو پہلا ایسا معجزہ ہوا جس نے ماحول کو تبدیل کیا وہ بادار کوفہ کے اندر ہوا، شب جمعہ ہے، میں اور آپ کربلا میں نہیں ہیں لیکن کربلا کے زائر بن سکتے ہیں آپ کربلا کے زائر بن سکتے ہیں، ابھی بھی کربلا کے زائر بن سکتے. جو معاملہ تبدیل ہوا وہ گویا 11-12 محرم کے قریب بازار کوفہ میں ہوا، اور وہ اس وقت ہوا جب نیزوں کے اوپر سر لائے گئے اور سید الشہداء کا سر اقدس بھی لایا گیا، اور سید الشہداء کے سر نے تلاوت شروع کر دی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا

ہے کہ توحید کے قلعے سے دور ہے، یعنی لا الہ الا اللہ سے دور. جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، مگر اس کی شرط امام ہے. امام جو خدا کا نمائندہ ہے، امام کے وجود سے ہمارے وجود ہیں، امام کی روح سے عالم برپا ہے. امام باب اللہ ہے، کربلا وادی عشق ہے، دعوت ہے سیر اللہ کی طرف. وادی عشق میں داخلہ آسان نہیں، درگیری ہے، جنگ ہے، مقابلہ ہے، نفس کی خواہشات کے ساتھ بھی اور وقت کے یزید کے ساتھ بھی. کہیں تیر کھانے ہیں، کہیں ہاتھ قلم کروانے ہیں. یہاں حسن یوسف نہیں کہ صرف انگلیاں کٹیں گی، یہاں عشق دلبر ہے، یہاں جلوہ نور ہے، یہاں سر کٹوانا ہے. یہاں بدن پیاسے رہے مگر تا قیامت ہمیں آب حیات دے گئے. یہاں کربلا ہے، یہاں گریہ اور بخا ہے، یہاں حیات طیبہ ہے.

یہی وہ مقام ہے جو عشق کا مقام ہے، جہاں پر سب کچھ سید و شہدا کا ہے۔ کیا میری کربلا ایسی ہے؟ کربلا میری نظر سے۔

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. کچھ عرصے پہلے ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا تھا جس میں ہم نے آپ کے ذہن کے اندر اس تفکر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کربلا آپ کی نظر سے کیا ہے. آئیے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کربلا میری نظر سے کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.

السلام عليك يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أمير المؤمنين. مولا ہماری مدد کیجئے گا اس عشق کے راستے میں، ہم یہ راستہ کربلا تک طے کرنا چاہتے ہیں. نجف اشرف کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم راستے کو طے کریں گے اور اربعین کے سفر کو ایک نئے زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور ابھی بھی نجف کی گلیاں زائرانے شہید و شہداء سے بھری ہوئی ہیں. کافی لوگ نکل پڑے ہیں راستے پر، عشق کے راستے پر، کہ جس کی شرائط تھی قربانی اور ایثار ہے. یہ راستہ بغیر قربانی کے طے نہیں ہوتا، یہ راستہ عشق اور محبت کا راستہ ہے. یہاں پر اپنے وجود کو مارنا پڑتا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو اپنے امام پر فنا کرنا پڑتا ہے. یہ عام لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ اس راستے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. اس راستے کی ضمانت شہداء کے خون کے قطرے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے ہمارے قدموں کو بچایا ہے. اس راستے کی بڑی قیمت ہے، اس راستے پہ اٹھنے والا ہر ایک قدم بڑا قیمتی قدم ہے. قدم کو بڑھاتے رہے. عشق کا سفر اور اس کی طرف قدم اٹھنے والے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر رنگ اور نسل، بچہ بوڑھا، سب چل رہے ہیں. چاہے دن کا کوئی بھی پہر ہو، یہ راستہ کبھی خالی نہیں جاتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی قدم نہ بڑھ رہے ہوں. یہ عجیب کیفیت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ دن کے ہر لمحے میں، ہر حصے میں کوئی نہ کوئی قدم بڑھ رہا ہے، اور یہ سارے قدم بڑھتے ہوئے بس ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ امام حسین سب کے لیے ہیں. یہ مختلف ممالک کے لوگ، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ کیوں ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، چل رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. آپ اس راستے پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے، جو کوآپریشن ہے، وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ کسی نے پہلے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے، جبکہ پہلے کسی نے کسی سے ملاقات بھی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں سمجھتے، مگر ان کا آپس میں رویہ ایسا ہے جیسے صدیوں سے جانتے ہو. یا پھر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس نے ان سب دلوں کو جوڑا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ ان چند دنوں میں ایک ایسا نظام بن جاتا ہے کہ لوگ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور صرف امام کی طرف بڑھتے ہیں. ان چند دنوں میں اس پورے راستے پر، جسے آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور جس نے نہیں کیا وہ آئے، وہ چند دن نجف سے کربلا پیدل چلے، بیٹھے، اٹھے، دیکھے کہ ان چند دنوں میں امام حسین علیہ السلام ایک ایسی کمیونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے، جہاں کروڑوں لوگ ہوں وہاں ملک ہوتے ہیں، ایک ایسی مملکت امام

ہم بین الحرمین میں موجود ہیں. ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے, ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام کا حرم ہے. یہ فاصلہ جسے ہم بین الحرمین کہتے ہیں, یہاں چلنے کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہم کب یہاں آئیں گے اور قدم اٹھائیں گے, کیونکہ یہ مقام جنت کے مقام سے کم نہیں. یہ دو اطاعت گزاروں کے درمیان کا مقام, ایک مقام جہاں پر میرے مولا نے بندگی کو عرش پر پہنچایا, اور ایک مقام جہاں حضرت عباس نے وفا کو پروان چڑھایا. یہ ہے وہ مقام. ہمارے ساتھ رہیے گا.

کربلا میں آزمائش الہی یہی تھا کہ ایک خدا کا نمائندہ اللہ کی اس کام کے لیے یہاں پر آیا کہ جسے

کسی ایک خاص مکان یا زمانے میں ختم نہیں ہونا تھا، بلکہ ایک ایسا کام انجام دینا تھا کہ جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، جو ہر دور کے اندر ظلم کو جو ہے وہ للکارا جائے گا، جسے ہر دور کے اندر مظلوم کی صدا بن کر دوبارہ اجاگر ہونا پڑے گا۔ کیا ہم جب یہاں آتے ہیں یہ مفاہیم ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں؟ کیا جب ہم زیارت پر آتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کرنے آئے ہیں؟ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہماری زیارت ہو گئی، لیکن کیا امام سے ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں وہ مقاصد امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں کہ جو قیام امام حسین علیہ السلام کے باعث بنے؟ کیا ہم نے آج تک امامت کو سمجھا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ کبھی ہم تصور تو کریں آخر کیا وجہ تھی کہ جو چند لوگ امام کے گرد تھے وہ اپنے آپ کو پروانوں کی طرح جلانا چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھی حبیب اپنے مظاہر کو جب خط ملا تو وہ بے چین ہو گئے اور بیٹھ نہ پائے؟ کیا وجہ تھی کہ مسلم کو جب کوفہ کے بازار میں حبیب نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیا اور وہ رک نہ پائے؟ کیا وجہ تھی کہ زہیر ابن کین نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور امام کے کاروان میں امام کے ساتھ چلے آئے؟ کیا وجہ تھی کہ بھاب ابن قلبی کہ جو چند دنوں کا مسلمان تھا، جب اس کا سر دشمن نے اس کی ماں کی طرف جو ہے وہ پھینکا تو ماں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا، جو چیز ہم دیتے ہیں اسے لیتے نہیں؟ محور کیا ہے کربلا کا؟ کیا ہماری زندگیوں میں یہ کبھی آیا کہ ہمارے لیے امام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح امام کربلا کے اندر موجود تھے اور ہر کوئی اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا تھا اور اپنے نام و نشان کو مٹا دینا چاہتا تھا اور صرف امام درمیان میں باقی رہے؟ آئیے ہم اس امامت کے اندر سفر کریں، اپنے زندگی کے سفر کو امام کے وجود میں سیر کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اصل زندگی کیا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے وہ چند شرائط جو کہ امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے بیان کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے لیے حل ہو جائے تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ کربلا میری نظر سے کیا ہے۔

اس لیے قربانی دی؟ نہیں، کربلا ہم سے دنیا کے تعلقات کو توڑنا مانگتی ہے تاکہ ہم اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کریں۔

کربلا ایک ایسی داستان ہے جسے ہر اعتبار کے ساتھ ہر ایک درجے کے ساتھ جسے سجایا گیا. کربلا کی داستان میں ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا جو باب الحوائج بن گیا. کربلا کے اس ننھے مجاہد سے بڑے بڑے علماء مجتہدین متصل ہوتے ہیں, توسل کرتے ہیں جب بھی اپنی کسی مشکل میں پھنستے ہیں. اسی لیے یہ باب الحوائج حوائجوں کا دروازہ ہے, حاجتیں یہیں سے پوری ہوتی ہیں. مگر داستان کا ایک اور رخ ہے جسے حضرت علی اکبر نے مصور کی طرح ایک ایسا رنگ بھرے اور اس رنگ کے اندر حق اور باطل واضح ہو گیا. اگر یہ 6 ماہ کا مجاہد نہ ہوتا تو یزیدیت کا نقاب کبھی ہٹ نہیں سکتا تھا. جو اسلام کے چہرے پر یزید آ کر بیٹھا ہوا تھا اسے اس 6 ماہ کے بچے نے بے نقاب کیا. دنیا جتنی بھی ظالم ہو چھوٹے سے بچے کو پیاسا نہیں رکھتی ہے. جب میرے مولا اس بچے کو لے کر آئے کہا کہ مجھے پانی نہیں, اس بچے کو پانی چاہیے. مگر انہوں نے اس بچے کو پانی نہ دے کر بتا دیا کہ یہ انسان نہیں تھے, یہ حیوان سے بھی بدتر تھے. یہ ہے علی اصغر کہ جس نے تاریخ جتنے بھی ادوار کو گزارتی رہے گی, ہم جس مکان اور زمان میں اس بات کو طے کرتے رہیں گے, جب بھی حضرت علی اصغر کا ذکر آئے گا یزید کا چہرہ اور بد سے بدتر ہوتا جائے گا.

کون سی ماں کون سے اپنے شہزادے کے مقام پر بیٹھ کر گریا کر رہی ہوگی. جیسے ہی کاروان آیا بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرکب پر گرا دیا. جاتے وقت حضرت زینب کیسی تھی لیکن آتے وقت حضرت زینب ضعیفہ ہو چکی تھی. نہ جانے کتنے دکھ اور درد ہوں گے جو بی بی زینب نے بھائی سے بیان کیا. غازی عباس کے جس کا قد لشکر جیسا تھا مگر قبر علی اصغر جتنی تھی. اور آ کے غازی سے کہا ہوگا, غازی اگر آپ ہوتے تو ہم بازاروں میں نہ جاتے. غازی عباس اگر آپ ہوتے تو ہمارے ہاتھوں میں رسیاں نہ بنتی. غازی عباس اگر آپ ہوتے تو سکینہ کے تماچے نہ پڑتے. آزادارہ نے محترم روزے اربعین کی تمنا تھی نا, ہمیں بلا لے مولا, آج بلا لیا, آج روزے اربعین ہے. خدا آپ کی زیارت کو قبول کرے. کسی آنکھوں کے گریے کے ساتھ زیارت اربعین.

خیموں میں کوہرام مچا، یہ وہ واحد بدن ہے جسے فوراً خیموں سے لے لیا گیا، اسی دشت کربلا کی اسی زمین کو تلوار سے کھودا، ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور پھر میرے مولا خاک کو جھاڑ کر اٹھ گئے، ارے لٹ گیا، ارے لٹ گیا زہرا کا لال، ہاں روزے عاشورہ گزری، عصر عاشورہ گزری، جب انہوں نے سروں کو گننا شروع کیا نا تو ایک سر کم تھا۔

ہم کربلا معلہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے حرم سے نکل کر کفے عباس یعنی ان مقام پر کہ جہاں پر حضرت عباس کے بازو شہید ہوئے تھے وہاں جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا کربلا میری نظر سے.

إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے. کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہونا. کربلا خاموشی کا نام نہیں ہے. کربلا دشمن کے مقابلے میں للکارنے کا نام ہے. اس لیے کربلا نے واضح کیا نہ صرف اپنے زمانے میں یا 61 ہجری میں بلکہ کربلا نے قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ حق اور باطل کیا ہوتا ہے. کربلا کے ماننے والوں کو اس مفہوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کربلا کیوں آتے ہیں؟ ہم کیوں حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر